0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec nastavlja modernizaciju cesta. Uređuje se 20-ak dionica. Ivančica DD opremila novu senzornu sobu u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec. Ivanečke braniteljske udruge pripremaju čak 4 velika programa u jednom danu. Bedenec u rujnu domaćin Kelembar Festa i otvorenja dograđene etno kuće. Gradski park Ivanec ovog ljeta postaje plesni podij. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Karate klub Ivanec počeo s treninzima i poziva nove članove na upis. Oko 600 planinara sudjelovalo na 43. akciji Kretanjem do zdravlja. Ivančica u pripremnoj utakmici svladala Gorišnicu s 37-32. Bio je ovo kratki rezime svih tema današnjeg Ivanečkog dnevnika. Informativu su za vas danas pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas ujedno i voditi kroz sam Ivanečki dnevnik. Vremensku prognozu kao i svakog dana za vas su i danas pripremili prognostičari iz portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budete i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Nakon kraće ljetne stanke, ovoga su tjedna nastavljene radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa grada Ivanca. Asfalt je u utorak položen na dvije dionice odvojka Vargovec u Salinovcu, gdje se nastavljaju i radovi na pripremi terena kod mjesnog vatrogasnog doma. U međuvremenu je već asfaltirana ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matoševe, Mihanovićeve te Vinogradske ulice. Ove godine planirana je modernizacija 20-ak cestovnih dionica u čak 11 mjesnih odbora na širem Ivanečkom području. Radove vrijedne 303 tisuće eura u potpunosti financira grad Ivanec, a izvodi ih tvrtka Gram Gost iz Klenovnika. U povodu 80. obljetnice rada, Ivanečka tvrtka Ivančica DD opremila je novu senzornu sobu u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec. Prostor je opremljen suvremenim elementima za senzornu stimulaciju te razvoj motorike i koordinacije, uključujući ljuljačku, stijenu za penjanje, bazen s lopticama i opremu za poticanje komunikacijskih vještina. Novi sadržaj djeci i mladima pružit će dodatne mogućnosti za igru, učenje i opuštanje, dok će djelatnicima centra značajno olakšati svakodnevni rad. Iz Ivančice ističu kako su ovom donacijom željeli dati dugoročan doprinos zajednici u kojoj djeluju te pružiti podršku onima kojima je poticajno okruženje najpotrebnije. Za što bolju primjenu nove opreme, centar će dodatno uložiti i u edukaciju svojih zaposlenika. Pred članovima veteranskih udruga branitelja Ogranka Ivanec i HVIDRA Ivanec izuzetno je dinamičan i radni vikend. U utorak navečer u memorijalnom centru održan je koordinacijski sastanak tima koji će u subotu voditi čak 4 velika programa u Ivancu, Žarovnici i Zagrebu. Subotnji program počinje u 9 sati, 11. memorijalnim turnirima u spomen na poginule branitelje Željka Putara Grdaka i Romana Ribića, uz svečano otvaranje odbojkaškog turnira kod Ivanečke osnovne škole. Već oko podneva u memorijalnom centru ugostit će 40-ak vukovarskih branitelja, dok će u 16 sati odati počast herojima Stjepanu Vusiću, Tomi Jamboru i Josipu Kapustiću, nakon čega u Žarovnici počinje tradicionalni 21. malo nogometni turnir u suradnji s lokalnim društvom športske rekreacije. Istovremeno, 11 članova udruge branit će boje Varaždinske županije na 30. državnim susretima dragovoljaca i veterana u Zagrebu. Ovim subotnjim aktivnostima Ivanečka braniteljske udruge premašit će brojku od čak 80 organiziranih događaja u ovoj godini. Iz udruga poručuju kako je tim u potpunosti spreman, te zahvaljuju svima koji pomažu u realizaciji ovih opsežnih programa. U Bedencu se u subotu 5. rujna održava Kelembar Fest, festival gline i vatre, uz svečano otvaranje dograđene etno kuće. Novi drveni objekt oprema se lončarskim kolima i stalnim postavom tradicijske kovačnice kako bi se sačuvala bogata lončarska baština ovoga kraja. Posjetitelje očekuju lončarske radionice, izložba i sajam domaće radinosti, dok večernji dio donosi atraktivan vatreni show te nastupe Mrgudaljin benda, folk rock sastava Ogenj i faringaša iz Prigorca. Gradski park u Ivancu ovoga će ljeta postati plesni podij i to zahvaljujući predlogu građana kroz program participativnog proračuna. Grad Ivanec provedbu plesnih radionica i plesnjaka povjerio je plesnom klubu Takt Varaždin, a program je namijenjen svim generacijama bez obzira na dob i plesno iskustvo. Radionice će se održavati 28. kolovoza te 4. i 11. rujna od 20 sati do 21 sat, nakon čega slijedi plesnjak do 23 sata. Prva dva termina bit će posvećena disco foxu, a posljednji salsi. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve građane da dođu zaplesati, družiti se i uživati u ljetnim večerima u gradskom parku.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Iz karate kluba Ivanec stižu lijepe vijesti za sve ljubitelje sporta i borilačkih vještina. Klub je službeno započeo s treninzima za novu sezonu, a ujedno poziva i sve zainteresirane na upis novih članova. Treninzi se održavaju u maloj dvorani osnovne škole Ivan Kukuljević Sakcinski u Ivancu i to u 3 tjedna termina. Ponedjeljkom i petkom od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, te srijedom od 17 do 18 sati i 30 minuta. Upisi novih članova mogući su ponedjeljkom i srijedom u vrijeme održavanja treninga. Za one najbrže iz kluba imaju i lijepo iznenađenje. Prvih 4 novih članova karate klub Ivanec časti besplatnim kimonom. Proteklog vikenda održana je tradicionalna 43. po redu rekreativna akcija Kretanjem do zdravlja u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Ivančica te u suradnji s društvom za sportsku rekreaciju Lančić Knapić, društvom Maska i gljivarskim društvom Ivanec. Oko 600 planinara i izletnika krenulo je sa Žganoga Vina prema vrhu Ivančice. Na stazi preko Černih Mlaka dočekali su ih članovi društva Maska prerušeni u coprnice i coprnjake s okrepom, dok su na samome vrhu održana sportska natjecanja u kadu, skoku s mjesta, viseće kuglani i potezanju užeta. Najuspješniji u ukupnom poretku ponovno su bili članovi društva za sportsku rekreaciju Lančić Knapić, kojima je nagrade uručio predsjednik HPD-a Ivančica Borislav Kušen. Rukometna momčad Ivančica jučer je u dvorani Ivanečke srednje škole uvjerljivo odnijela pobjedu protiv Gorišnice rezultatom 37-32 u svojoj drugoj pripremnoj utakmici. Domaća momčad tijekom cijele utakmice imala je vodstvo od 3 do 5 golova u koje je trener Siniša Radujković priliku dao svim igračima da zaigraju. Najbolji i najefikasniji igrač u domaćoj momčadi bio je Kevin Lind sa 12 golova, dok su po 6 postigli Dan Lepoglavec i Dario Belač, a Marin Ferk postigao je 4. U subotu, 29. kolovoza, Ivančica će igrati sljedeću pripremnu utakmicu uoči održavanja memorijalnog rukometnog turnira na kojemu će sudjelovati Prelog, Gorišnica, jedna momčad iz Austrije i domaćin Ivančica. Turnir počinje u 10 sati.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi izmjenu djelomično sunčanih i oblačnijih razdoblja. Mjestimice može biti kiša ili pljuskova s grmljavinom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar koji uz pljuskove prolazno može biti vrlo jak. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, a najviša dnevna između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Varaždinska županija uputila je završni poziv svim građanima da se uključe u izradu studije potreba stanovanja i time pomognu u oblikovanju buduće stambene politike na našem području. Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna, a građani je mogu ispuniti još samo nekoliko dana, točnije do ponedjeljka 24. kolovoza. Prikupljena mišljenja iz iskustva poslužit će kao važan temelj za rješavanje ključnih stambenih izazova, od priuštivosti i dostupnosti nekretnina do poboljšanja uvjeta života u gradovima i općinama diljem županije. Nakon kraće ljetne stanke, ovoga su tjedna nastavljene radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa grada Ivanca. Asfalt je u utorak položen na dvije dionice odvojka Vargovec u Salinovcu, gdje se nastavljaju i radovi na pripremi terena kod mjesnog vatrogasnog doma. U međuvremenu je već asfaltirana ulica Dragutina Domjanića u Ivancu, a sanirani su i dijelovi Matoševe, Mihanovićeve te Vinogradske ulice. Ove godine planirana je modernizacija 20 cestovnih dionica u čak 11 mjesnih odbora na širem ivanečkom području. Radove vrijedne 303 tisuće eura u potpunosti financira grad Ivanec, a izvodi ih tvrtka Gram Gost iz Klenovnika. U povodu 80. obljetnice rada, ivanečka tvrtka Ivančica DD opremila je novu senzornu sobu u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec. Prostor je opremljen suvremenim elementima za senzornu stimulaciju te razvoj motorike i koordinacije, uključujući ljuljačku, stijenu za penjanje, bazen s lopticama i opremu za poticanje komunikacijskih vještina. Novi sadržaj djeci i mladima pružit će dodatne mogućnosti za igru, učenje i opuštanje, dok će djelatnicima centra značajno olakšati svakodnevni rad. Iz Ivančice ističu kako su ovom donacijom željeli dati dugoročan doprinos zajednici u kojoj djeluju te pružiti podršku onima kojima je poticajno okruženje najpotrebnije. Za što bolju primjenu nove opreme, centar će dodatno uložiti i u edukaciju svojih zaposlenika. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva sve branitelje, njihove obitelji i ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ciljem očuvanja uspomene na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i za odavanje počasti svim mještanima općine Donja Voča koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Program počinje u 9 sati okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi DVD-a Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti slijedi sportsko-rekreativno natjecanje u 4 discipline. Beli, visećoj kuglani, gađanju iz zračne puške te bacanju kamena s ramena uz zajedničko druženje. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voča. Pred članovima veteranskih udruga branitelja Ogranka Ivanec i HVIDRA Ivanec izuzetno je dinamičan i radni vikend. U utorak navečer u memorijalnom centru održan je koordinacijski sastanak tima koji će u subotu voditi čak 4 velika programa u Ivancu, Žarovnici i Zagrebu. Subotnji program počinje u 9 sati, 11. memorijalnim turnirima u spomen na poginule branitelje Željka Putara Grdaka i Romana Ribića, uz svečano otvaranje odbojkaškog turnira kod Ivanečke osnovne škole. Već oko podneva u memorijalnom centru ugostit će 40 vukovarskih branitelja, dok će u 16 sati odati počast herojima Stjepanu Vusiću, Tomi Jamboru i Josipu Kapustiću, nakon čega u Žarovnici počinje tradicionalni 21. malonogometni turnir u suradnji s lokalnim društvom športske rekreacije. Istovremeno, 11 članova udruge branit će boje Varaždinske županije na 30. državnim susretima dragovoljaca i veterana u Zagrebu. Ovim subotnjim aktivnostima Ivanečka braniteljske udruge premašit će brojku od čak 80 organiziranih događaja u ovoj godini. Iz udruga poručuju kako je tim u potpunosti spreman, te zahvaljuju svima koji pomažu u realizaciji ovih opsežnih programa. 10 godina nakon povijesnog olimpijskog zlata, Ludbreg je ponovno dostojanstveno dočekao svoju šampionku Saru Kolak, ovoga puta kao novu europsku prvakinju. Sara Kolak i njezin trener Michel Žerak pred brojnim su sugrađanima otkrili veliki mural posvećen njezinim uspjesima. Nakon toga, uz gradonačelnika Dubravka Bilića i zamjenicu župana Silviju Zagorec, Presjecanjem Vrpce službeno je otvoren novo uređeni sportski park Sare Kolak. Kompleks obuhvaća atletsku stazu, nogometno igralište, teniske i košarkaške terene te vježbalište. Sara je do europskog zlata stigla sjajnim hicem od 62 metra i 43 centimetara već u prvoj seriji, a Ludbreški mural i sportski park trajno će podsjećati na njezine velike domete i nadahnuti nove generacije mladih sportaša. Varaždin je u potpunosti spreman za početak novog izdanja popularnog Špancirfesta. Ulice i trgovi povijesne jezgre već su poprimili svoje prepoznatljivo blagdansko ruho. Nad Dučanskom ulicom ponovno su poletjeli šareni leptiri, a posebna atmosfera uživjela i atraktivni prostor oko staroga grada. Festivalske pozornice postavljene su na ključnim gradskim lokacijama, dok su izlagači i obrtnici zauzeli svoja mjesta u drvenim kućicama duž pješačke zone. Svi bogati sadržaji od uličnih performera do gastro zona i koncertnih bina spremne su za doček brojnih domaćih i stranih posjetitelja na omiljenom ljetnom festivalu pod otvorenim nebom. Gradski park u Lepoglavi ove će subote, 22. kolovoza, postati središte džeza. S početkom u 19. sati održat će se džez večer na otvorenom, na kojoj nastupa poznati Vojkan Jocić kvartet. Posjetitelje očekuje vrhunski koncert nagrađivanog saksofonista Vojkana Jocića i njegovog ansambla, a nakon službenog dijela slijedi otvoreni jam session. Organizatori pozivaju sve glazbenike, bez obzira na dob i iskustvo, da ponesu svoje instrumente i pridruže se kvartetu na pozornici. Ulaz na ljetnu džez večer u Lepoglavi je slobodan. U Bedencu se u subotu 5. rujna održava Kelembar Fest, festival gline i vatre, u svečano otvaranje dograđene etno kuće. Novi drveni objekt oprema se lončarskim kolima i stalnim postavom tradicijske kovačnice kako bi se sačuvala bogata lončarska baština ovoga kraja. Posjetitelje očekuju lončarske radionice, izložba i sajam domaće radinosti, dok večernji dio donosi atraktivan vatreni show te nastupe Mrgudaljin benda, folk rock sastava Ogenj i Faringaša iz Prigorca. Gradski park u Ivancu ovoga će ljeta postati plesni podij i to zahvaljujući prijedlogu građana kroz program participativnog proračuna. Grad Ivanec provedbu plesnih radionica i plesnjaka povjerio je plesnom klubu Takt Varaždin, a program je namijenjen svim generacijama bez obzira na dob i plesno iskustvo. Radionice će se održavati 28. kolovoza te 4. i 11. rujna od 20 sati do 21 sat, nakon čega slijedi plesnjak do 23 sata. Prva dva termina bit će posvećena na Disco Foxu, a posljednji Salsi. Sudjelovanje je besplatno, a organizatori pozivaju sve građane da dođu zaplesati, družiti se i uživati u ljetnim večerima u gradskom parku. U Vinici se u subotu 29. kolovoza održava 7. vinički pohod, tradicionalno druženje ljubitelja prirode i planinarenja koje organiziraju općina Vinica i planinarsko društvo Vinicit. Okupljanje sudionika je u 8 sati u ulici Vladimira Nazora 10, a tijekom pohoda obići će se stup srama Pranger, etno kuća u Marčanu, arboretum Opeka, Betlehemska špilja i stari grad Burg. Završetak je predviđen na športsko-rekreacijskom klubu Vinica, gdje sudionike očekuju grah, piće, druženje i prigodni poklon. Kotizacija iznosi 7 eura, a prijave se primaju do sutra, 21. kolovoza. Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode, planinarenja i druženja da im se pridruže na još jednom viničkom pohodu. U Jalžabetu je u nedjelju održana tradicionalna proslava Rokova, koja je ispred Doma kulture okupila velike broj mještana i gostiju. Program je započeo kazališnom predstavom Penzić i Luduju u izvedbi Kerekeš teatra, a nakon toga je publiku zabavljala grupa Begini. Uz glazbu, ples i druženje, proslava je potrajala do kasnih večernjih sati. Iz općine Jalžabet istaknuli su zadovoljstvo s velikim odazivom i dobrom atmosferom, te zahvalili izvođačima, suradnicima i svim posjetiteljima koji su sudjelovali u ovogodišnjoj proslavi Rokova.
0: Sport.
1: Slaven Bilić kompletirao je stručni stožer hrvatske nogometne reprezentacije uoči novog ciklusa Lige nacija. Prvo okupljanje reprezentativaca pod njegovim vodstvom zakazano je za 21. rujna, a popis igrača Bilić će objaviti 7. rujna. U stožeru će mu pomagati Nikola Jurčević, Danilo Butorović i Dejan Računica, dok je trener vratara Vatroslav Mihačić. Za kondicijsku pripremu zaduženi su Nik Davis i Fedor Kulušić, a analitički dio vodit će Alen Terzić i Jasmin Osmanović. Najzvučnije novo ime je talijanski stručnjak za prekide Gianni Vio, koji je radio u brojnim europskim klubovima i reprezentacijama. Davis će također tijekom reprezentativnih okupljanja biti na raspolaganju Hrvatskoj, iako je trenutačno zaposlen u Evertonu. Jubilarni 20. turnir u odbojci na pjesku na igralištu Gmajna u Čalincu okupio je rekordnih 20 ekipa iz tri sjeverne županije. U organizaciji udruge Gmajna i pod pokroviteljstvom općine Maruševec naslov pobjednika u večernjem finalu pod reflektorima odnijela je međimurska ekipa Pržiona, dok je njezin igrač Dino Lukman proglašen najboljim pojedincem turnira. Drugo mjesto pripalo je ekipi Monte Međimurske Toplice, a treće odbojkaškom klubu Koprivnica. U sklopu manifestacije odigran je memorijalni turnir u Belotu, na kojem su slavili Anđelka i Daniel.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne djelomično sunčano i vruće. Navečer i u noći više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 33 do 36 Celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi izmjenu djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Mjestimice može biti kiša ili pljuskova s grmljavinom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar koji uz pljuskove prolazno može biti vrlo jak. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, a najviša dnevna između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, koje su za vas pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

moje srce gori za te, tebe zove u pomoć.

0: FM.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: i godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancirfestu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Novo na 92.8.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Jutarnji servis.
1: 6 sati i već u 32 minute. Želim vam svima dobro jutro. Vrijeme nam je za jutarnje servisne informacije i naravno kao i uvijek krećemo od vremenske prognoze. Trenutno je 20 celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području. Što se grada Varaždina tiče, 18,7, Bednja je na 19,8, isto kao i Krapina. Križevci 20,2, zatim Virovitica 20,4, Zagreb Maksimire 21,3, Plitvička jezera, odnosno Nacionalni park Plitvička jezera 21,7 celzijevih stupnjeva, Pula 22,6, najniža temperatura je u Zavižanu svega 15,8, dok je najviša u Makarskoj 29,6 celzijevih stupnjeva. E sad, danas će nam biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće na krajnjem istoku i jugu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno jako jugo i južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadnjak i zapadnjak, prolazno moguće i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka biti će nam većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 celzijevih stupnjeva. I za kraj vremenske prognoze slijedi nam bioprognoza. Kratko i jasno, biometeorološke prilike će biti nepovoljne. Da sad ne duljimo, idemo čuti kakva je situacija u prometu. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Ne može biti, nije se refrešalo, samo sebe sam uhvatila. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Ima i izvanrednih prometnih događaja, vrijedi za autoceste, izvanredni prijevoz od 5. rujna pa sve do 20, odnosno od 5. rujna od 22 sata do 5 sati ujutro. Izvanredni prijevoz kredat će se na relaciji Karamatići do čvora Bisko. A2 Zagreb-Macelj vozi se samo voznim trakom u smjeru Maclja i u smjeru Zagreba, dionica Trakošćan-Đurmanec. U gradu Varaždinu sve je u redu, promet je onako srednjeg intenziteta, u Ivancu slabijeg. Ako nešto primijetite, slobodno dojavite i želimo vam naravno siguran i sretan put. A servisne informacije završavamo uz najavljene radove iz HEP-a i krećemo od terenske jedinice Ivanec, gdje danas nema nikakvih planiranih radova, ali zato je tu Novi Marof, mjesto Jelenščak, Kamena Gorica i Mađarevo te Topličica. Od 9 do 14 sati biti će bez struje. Istaknuta je Dvorska ulica, odnosno istaknute su Dvorska ulica, Grebengradska ulica i odvojak Lonjske ulice te Poljska ulica u Topličici. Vinica ništa i sjedište Varaždin, Sračenec, Nova Ves i Majer je kvar na dalekovodu. Eto tako piše u napomeni. Od 6 pa sve do 9 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije vezane uz najavljene radove iz HEP-a naravno možete pronaći na njihovoj službenoj stranici kao i na portalu sjeverni.info. Još jednom službeno svima vam želim dobro jutro. Vrijeme je da ukratko najavimo sve što slijedi. Znamo već da samo glazba do 7 sati i 15 minuta, naravno u spokoju Blok marketinga i poslovnih oglasa, a onda prve današnje vijesti. Informirat ćemo se i vezano uz aktualne događaje u protekla 24 sata na području naše županije. Dakle, zvat ćemo policijsku upravu Varaždinsku. Onda bit će tu i dnevni horoskop, odnosno rubrika Zvijezde poručuju. Prvo izdanje oglasnika za danas u 8 i tako šire i tako dalje. It the Band, grupa 777, odnosno 777, Crvena jabuka, Parni valjak i ostali slijede u nastavku. Ja sam Erika, budite i dalje u Sjeverni FM ovog petka.

velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihentech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasanje od marelice 900 grama pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jedan.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate Sjeverni FM 92.8 MHz.

0: FM.
1: Sedam je sati i 15 minuta, dobro vam jutro, slijede vijesti radija Sjeverni FM. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u utorak 25. kolovoza u Lepoglavi. Akcija će se provesti u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati. Namijenjena je djelatnicima kaznionice u Lepoglavi, no iz Crvenog križa pozivaju i sve ostale građane, kako redovite darivatelje, tako i one koji to žele postati po prvi put, da se odazovu u što većem broju. Organizatori podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te pozivaju sve ljude dobre volje da jednim malim činom i darivanjem dragocjene tekućine pomognu u spašavanju ljudskih života. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva sve branitelje, njihove obitelji i ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ciljem očuvanja uspomene na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i za odavanje počasti svim mještanima općine Donja Voča, koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Program počinje u 9 sati okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi DVD-a Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti slijedi sportsko-rekreativno natjecanje u 4 discipline. Beli, visećoj kuglani, gađanju iz zračne puške te bacanju kamena s ramena uz zajedničko druženje. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voča. Grad Ivanec s veseljem najavljuje glazbeni program u sklopu ljetnih događanja na otvorenom. Sutra s početkom u 21 sat na gradskoj špici u Ivancu održat će se koncert renomiranog hrvatskog rock sastava Psihomodo Pop. Organizatori pozivaju sve sugrađane i posjetitelje da se pridruže ovom kultnom i zabavnom događaju, te uživaju u bogatom glazbenom programu. Ulaz na koncert je slobodan za sve posjetitelje. Sport. U prijateljskom nogometnom susretu odigranom u Ivancu pred više od 100 gledatelja Ivančica i Golubovec podijelili su bodove, odigravši izjednačenih 3-3. Mrežu gostiju za Ivančicu tresli su Ivan Josipović, Ivan Vinceković i Rafael Karaposi Simoes. Sa druge strane, za Golubovec je jedan pogodak postigao Robert Kuharić, dok se Dario Bobek dva puta upisao u strijelce. Pred Ivančanima je sada gust raspored. Već sutra očekuje ih otvaranje sezone i utakmica prvog kola trećeg Hrvatske nogometne lige Sjever protiv Garića u Garešnici, dok će utorak od 17 sati i 30 minuta na domaćem terenu ugostiti Lepoglavu u sklopu 16. finala Županijskog kupa. I vrijeme danas, izmjena djelomičnih, odnosno djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Mjestimice može biti kiše ili pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Vjetar umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno vrlo jak. Jutarnja temperatura od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: A sad nam je i vrijeme za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a jutro se nama gospodine Saša Lenček, pa evo za početak i prije svega dobro jutro gospodine Lenček vama, kao i svim vašim kolegicama i kolegama uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Puno hvala. Da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Varaždinske županije, naravno u protekla 24 sata.
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali 4 prometne nesreće, sve 4 su bile smatrano šteto kao posljedicom, 3 su se dogodile u Varaždinu i 1 u Zračincu. Uzroci su bili u 2 slučaja neprilagođena brzina kretanja, 1 nepropisno prestrojavanje i 1 nedržanje potrebitog razmaka. Od ostalih događaja evidentirali smo 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira, je to u Varaždinu. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta, kolnici su još negdje mokri i skliski, pa stoga molimo vozače na dodatno oprezu vožnji. To je bilo sve za javljanje iz policijskog uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše još jednom gospodine Lenček, želimo vama kao i svim kolegama što ugodni ostatak dana.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Lijep pozdrav. Pa da, dakle, ponovimo, u protekla 24 sata i to nažalost dogodile su se 4 prometne nesreće, sve s nastalom materijalnom štetom, od njih 3 u gradu Varaždinu i 1 u Sračincu. Isto tako je evidentiran 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira. Čuli smo, promet je srednjeg intenziteta na prometnicama naše županije, naravno je očekivano pojačanje u samom gradu Varaždinu kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti, ali kolnici su mokri i skliski, tako da budite dodatno oprezni u prometu. Ako nešto primijetite, zamijetite, slobodno nam javite. Bilo je ovo policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Jutro se sa nama bio gospodin Saša Lenček.
0: 192 policija.
3: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
7: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kompanija.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova žeka.
3: Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram. Sir Gauda 4,79 eura za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Rajčica domaća 99 centi za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: 100% najjeftinija.
0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju

Horoskop. Idemo mi čuti kakav nam je horoskop ovog petka. 7:45. Dobro vam jutro. Krećemo naravno od ovnova. Ljubav, danas nije najbolji dan za erotiku jer ćete biti hladni. Zato pokažete ljubav do određene granice fizičkog zbližavanja. U karijeri pomno pratite sve novosti, ali još ne nalazite ono što želite. Još uvijek postoje neka ograničenja. I zdravlje i savjet, budite strpljivi. Bik, ljubav, pred vama je skladan ljubavni dan u kom ćete uspjeti nadvladati sve kritike koje su padale na vaš račun. U karijeri dobivate određene protekcije, ali to ne znači da se i dalje nećete trebati dokazivati. I zdravlje i savjet za bikove, budite pravedniji. Blizanci, ljubav, kako dan bude odmicao, vi ćete sve više uviđati da stvari potpuno sjedaju na svoje mjesto. To će vas usrećiti. Karijera, pokušat ćete se sabrati i jasno izraziti svoje namjere. Bit će to korak naprijed u račišćavanju jednog posla. I zdravlje i savjet, bit ćete stabilno i dobro. I rak, ljubav, partner će vas nadahnuti za nježnost. Vaš međusobni odnos poboljšavat će se iz dana u dan. U karijeri svojim znanjem doprinijet ćete da se posao obavi što bolje, kao i da vas poslovni partneri uvažavaju. Zdravlje i savjet za rakove, u odličnom ste raspoloženju. Bila su ovo prva 4 horoskopska znaka. Naravno, vrijeme je za jedan glazbeni broj u nastavku, mi ćemo se odmah na isti i prebaciti. Neke pjesme jednostavno ne stare, a jedna od njih je definitivno Have You Ever Seen the Rain američkog benda Creedence Clearwater Revival. Jedan je od najvažnijih američkih rock bendova s kraja 60-ih i početka 70-ih. Pjesma je objavljena 1970. godine. I itekako se paše uz današnji dan, uživajte.

Horoskop. Poslije kiše uvijek dolazi sunce, znam da se nitko od nas ne buni za ovu kišu, jedva smo čekali da malo pod navodnicima zahladi, a idemo se mi vratiti našem horoskopu i krenuti od lavova. Ljubav, lijepe ljubavne prilike bit će prolazno zanemarene zbog male obiteljske tuge ili peripetije. Karijera, osjećat ćete se razapeti između želje i mogućnosti. Izlaz je u realnom sagledavanju situacije. Zdravlje i savjet, budete odgovorni. Djevica, ljubav, možete očekivati još jedan dan u kom će biti mnogo kontakta i prilika za druženja. Bit će vam ugodno i lijepo. Karijera, novo ili staro, bit će dilema koju ćete polako rješavati u svojoj glavi prije ponedjeljka. Kako god bilo, vama je dobro. I zdravlje i savjet, zabavite se. Vaga, ljubav, male igrice kojim želite potvrditi što vam jest, a što nije važno u privatnom životu, bit će današnji glavni događaj. Karijera, ne sanjate o nečem nerealnom, ali očekujete da se više fokusirate na svoje snove. Imate pravo na njih. I zdravlje i savjet, kašalj. Škorpion, ljubav, u vašem poslovnom okruženju danas biste mogli primijetiti osobu koja vam je posebno naklonjena. Karijera, bit ćete motivirani samo za vrlo zanimljive teme poput alternativnih, umjetničkih ili sličnih. Zdravlje i savjet, ne manipulirajte s ljudima. Bio je ovo drugi blok horoskopa, a sad je vrijeme da se prebacimo i na idući glazbeni broj. Pjesma koja je obilježila karijeru jednog od najvećih bendova 21. stoljeća, Coldplay i Viva La Vida. Ista pjesma koja nam svira stalno u podlozi tijekom našeg horoskopa. Objavljena je 2008. godine na istoimenom albumu Viva La Vida or Death and All His Friends. Naslov Viva La Vida na španjolskom znači Živio život, inspiriran je slikom meksičke umjetnice Fride Kahlo. Pjesma je Coldplayu donijela i njihove prve velike uspjehe na američkim top listama, uključujući Grammy za pjesmu godine. Coldplay i hit Viva La Vida.

Da čujemo strijelci naši, što vam zvijezde poručuju danas. Ljubav, ako pokušate učvrstiti svoj odnos pod svaku cijenu, danas to nećete uspjeti. Prepustite se sadašnjosti i uživajte u njoj. U karijeri osmišljavajući novu radnu strategiju, pada vam na pamet misao kako niste potpuno zadovoljni prihodima. I zdravlje i savjet, ne budite pohlepni. Jarac ljubav. Poželjet ćete svoje osjećaje izraziti ili ih povjeriti nekom tko nije upleten u vašu ljubavnu priču, u tome ćete biti revni. Karijera danas će vam se ono što radite učiniti nestabilnim ili će vas jedna sitnica potaknuti da shvatite da ništa nije sigurno. Zdravlje i savjet, posjetite zubara. Vodenjak ljubav. U ljubavnom životu danas ćete biti pažljivi i nježni, a isto ćete očekivati i od druge strane. Karijera, odlično ćete surađivati sa svim kolegama. Dan je dobar za svaki posao povezan s ljudima. I zdravlje i savjet, zaslužujete pažnju koju očekujete. I za kraj, kao i uvijek, ribe, ljubav. Oni koji još traže srodnu dušu danas bi je mogli prepoznati u svom radnom okruženju. U karijeri ćete biti skloni miješati poslovno i privatno, ali vas to neće umesti da sasvim dobro funkcionirate na poslu. I zdravlje i savjet za ribice, čuvajte se propuha. A sada pjesma koja je obilježila jedan od najpoznatijih filmskih ljubavnih trenutaka 90-ih, Bryan Adams i Everything I Do It For You. Objavljena je 1991. godine i napisana je za film Robin Hood, Prince of Thieves, u kojem glavne uloge igraju Kevin Costner, Morgan Freeman i Alan Rickman. Zanimljivo je da je pjesma bila ogroman svjetski hit. Tjednima se zadržavala na vrhovima top lista. Bryan Adams je za nju osvojio Grammy, a pjesma je nominirana i za Oscara. Bio je ovo Horoskop, a sada u nastavku nakon glazbenog broja Oglasnik.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 8 sati, dobro vam jutro poštovani slušatelji, vrijeme je za prvo današnje izdanje oglasnika u programu našeg radija. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elemenata, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom i prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više informacija dostupno je na broju 099 759 0737, 099 759 0737. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grožđe, staklene flaše od 10 do 54 litara, kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na 099 233 8735, 099 233 8735. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams, info broj 098 49 39 46, dakle 098 49 39 46. I posljednji oglas, prodaje se odojci, može i obrada, ponude na broj telefona 098 16 19 664, 098 16 19 664. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti naravno vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete i nazvati na 042 505 6006. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Prvi glasi ovako: prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora, prodaje se veš mašina gorenje, zatim prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom i prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Ponude na 099 759 0737, 099 759 0737. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grožđe, staklene flaše od 10 do 54 litara, kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Info broj 099 233 8735, 099 233 8735. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams, info broj 098 49 39 46, 098 49 39 46. Prodaju se odojci, može i obrada, za više informacija možete nazvati broj mobitela 098 16 19 664, 098 16 19 664. Pratili ste oglasnik, naravno vraćamo se glazbi, a onda uskoro slijedi i ona predivna i najljepša zapravo rubrika Sunce moje malo, odnosno Kome Roda isporučila, paket u prijevodu novosti iz varaždinskog rodilišta.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Slijede nam još jedne divne vijesti iz varaždinskog rodilišta koje vam donosimo svakog radnog dana u tjednu. Eto, jučer 20. kolovoza na svijet su došle dvije djevojčice i jedan dječak. Djevojčice Vlatka i Arija i dječak Lukas. Pa eto, dječici želimo sretno i bezbrižno djetinstvo sa puno zdravlja, sa puno sreće i ljubavi. Kao i svakog dana, kao i uvijek, naravno, iskrene čestitke od srca idu roditeljima, kompletnim obiteljima i zapravo užem krugu te prijateljima i majkama. Naravno, želimo da se što prije i što brže oporave i vrate svojim domovima. Nakon ove divne rubrike vraćamo se glazbi, a onda ćemo uskoro i pričati o hrani, odnosno o dnevnoj ponudi gableca uz rubriku Vrijeme za nešto fino. Slušali ste kome Roda isporučila paket. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Sunce moje malo. Buci, buci.

0: samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurki Tincu i Ivancu.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
6: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
7: Marketing
6: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-555-606.
7: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: I vrijeme je za gablec, odnosno vrijeme je za nešto fino i da vam otkrijemo dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana. Krenut ćemo odmah i to od bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Danas su na meniju pileći bečki, granadir marš za 7 eura, zatim papalina i krumpir salata za 6,50 eura, pečene krajinske kobasice, pole, krumpir i senf isto za 7 eura. Ako želite, u ponudi imaju i dostavu, a nazvati možete na 042-716-597. Dakle, 042-716-597. Broj bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Gablece nudi restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi, pa ćemo podsjetiti kako se svaku srijedu fileke poslužuju po cijeni od 4,50 eura, odnosno poslužuju ih. I gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglana svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restoranu je utorkom roštilj party, sredom su lignje party, a četvrtkom je pizza party i naravno tu je i svakodnevna ponuda svježih kolača. Iz običajne ponude svakog četvrtka je tu i janjetina sražnja, pa to je isto tako bitno za napomenuti. Danas je na meniju pržani oslić, grah i krumpir, salata te kruh za 4,80. Eto, to je dnevna ponuda gableca restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Ali tu priči nije kraj, idemo čuti što nudi KTC restoran Ivanec. Špek fileki su na meniju, zatim grah na seljački, lignje pohane s tartarom, pohani oslić file, zabočki odrezak, to je svinjetina umak od špeka, vrganja, kadulje i suhih šljiva, zatim pomfrit, slani krumpir, hajdina kaša na bijelo i lignja pikantne. I za kraj idemo čuti i što se nudi u KTC restoranu Barok u Varaždinu. Špek fileki, zatim gulaš sa žličnjacima, crni rižoto od sipe, lignje pohane s tartarom, pomfrit, kotlet u zelenom papru, basmati riža sa šampinjonima i lignje pikantne. Bila je ovo dnevna ponuda gableca, što god da se danas odlučite pojesti za gablec, želimo vam naravno unaprijed dobar tek. Ovo je Lorena Bučan i Jedno bez drugoga. Oko 9 sati i 5 minuta čujemo se u još jednom policijskom izvješću, ali iz Međimurja. Do tada uživajte uz glazbu na Sjevernom FM.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela Gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 €. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 € po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 €. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.

0: polícia.
1: 9.03 minuta, dobar vam dan, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Milan Kovač. Gospodine Kovač, dobar dan vama, kao i svim vašim kolegicama i kolegama, naravno uz najljepše pozdrave.
2: Hvala, dobar dan, lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala i vama i recite kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Pa evo, protekla 24 sata na području Međimurske županije dogodile su se dvije prometne nesreće sa nastalom materijalnom štetom. Prometne nesreće dogodile su se u Čakovcu. Prva u ulici Bana Josipa Jelačića između dva osobna vozila, a uzrok je oduzimanje prednosti prolaza. Dok se druga nesreća dogodila na parkiralištu trgovačkog centra Konzum, gdje je zbog nepropisne vožnje unatrag došlo do udara osobnog vozila u drugo parkirano osobno vozilo. Što se trenutačno tiče prometa, isti je nešto pojačan na državnim županijskim cestama, ali nema problema u prometu. Evo, pred nama je vikend, pa koristim priliku da najavim da će tijekom vikenda policijski službenici provoditi akciju pod nazivom 4 ubojice u prometu, a sve sa ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i suzbijanje najtežih prekršaja. Evo, toliko je bilo za danas, uz lijep pozdrav iz Policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam, lijepi pozdrav idu i vama, želimo vam što ljepši ostatak dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području Međimurske županije dogodile su se dvije prometne nesreće, obje s nastalom materijalnom štetom i obje u Čakovcu. Promet je nešto pojačan, pa budite dodatno oprezni i isto tako gospodin Kovač najavio je akciju koja će se provoditi ovog vikenda na području cijele Međimurske županije. U pitanju je akcija 4 ubojice u prometu. Bilo nam je ovo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bio gospodin Milan Kovač. U nastavku glazba, onda u 9:15 još jedne vijesti.
0: 192 Policija.

Başbaş Radyo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

9 sati i 15 minuta, dobar vam dan. U Županijskoj palači u Varaždinu jučer je održana simulacijska vježba odgovora na potres pod nazivom Grekala Ivanec 2026. Vježba je temeljena na scenariju potresa na području Ivanca, a njezin je glavni cilj bio provjeriti spremnost lokalnih i županijskih službi civilne zaštite za brzo reagiranje, međusobnu koordinaciju te komunikaciju s javnošću u prvim trenucima krize. U vježbi su sudjelovali članovi civilne zaštite Ivanca i Varaždinske županije, žurne službe te nadležna ministarstva, a po prvi puta je testirana i nova web platforma za bržu razmjenu podataka. Načelnica Županijskog stožera civilne zaštite Silvija Zagorec istaknula je da potresi ne poznaju granice, te da je ključno kontinuirano jačati suradnju i učinkovitost svih službi kako bi se u slučaju stvarne opasnosti zaštitili ljudski životi. U Novom Marofu i naseljima Mađarevo ključ i presečno uskoro počinju radovi na obnovi horizontalne prometne signalizacije. Ugovor vrijedan nešto više od 26 tisuća eura potpisali su gradonačelnik Siniša Jenkač i direktor tvrtke Crtorad signalizacija Tomo Ježovita. Radovima će se obnoviti postojeće oznake na nerazvrstanim cestama i parkiralištama s ciljem veće preglednosti i sigurnosti svih sudionika u prometu. Gradonačelnik Jenkač istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u održavanje prometne infrastrukture, naglasivši da je prometna sigurnost ključan dio brige o kvaliteti života građana. Radovi kreću odmah, a njihov se završetak planira u roku od 30 dana. Varaždinska županija uputila je završni poziv svim građanima da se uključe u izradu studije potreba stanovanja i time pomognu u oblikovanju buduće stambene politike na našem području. Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna, a građani je mogu ispuniti još samo nekoliko dana, točnije do ponedjeljka 24. kolovoza. Prikupljena mišljenja i iskustva poslužit će kao važan temelj za rješavanje ključnih stambenih izazova, od priuštivosti i dostupnosti nekretnina do poboljšanja uvjeta života u gradovima i općinama diljem županije. Poveznica na anketu dostupna je na službenim mrežnim stranicama Varaždinske županije. Sport u subotu od 21 sat. Varaždin gostuje na Maksimiru kod Dinama u sklopu 4. kola Super Sport HNL-a. Sastav sa sjevera u Zagreb stiže na valovima velikog samopouzdanja nakon fantastičnog otvaranja prvenstva i 3 uzastopne pobjede protiv Hajduka, Rijeke i Slaven Belupa. Pred Varaždincima je najteži prvenstveni ispit, no utakmica dolazi u trenutku kada je Dinamo razapet između dvije ključne utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Varaždina Nikola Šafarić ističe da je ovo idealan trenutak za gostovanje na Maksimiru. I vrijeme danas, izmjena djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Mjestimice može biti malo kiše ili pljuskova s grmljavinom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Dnevni maksimalac iznosit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: The best music mix on 92.8 FM.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Birajte mudro iz kartice kataloga Već od srijede. Odobrena tjestenina Maraudi 400 grama, samo 99 centi. Troškovni toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on X terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Vremenska prognoza.

0: 9 sati i 30 minuta i vrijeme nam je za vremensku prognozu prognostičara s portala Kad će kiša. Sa nama je danas ponovno gospodin Kristijan Božarov. Pa Kristijane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Može, ako se slažete, u početku osvrt na sinoć, odnosno na ovo nevreme, točnije kišu i grmljavinu i sve to što nas je snašlo, a zapravo se i potajno svi veselimo tome što je malo zahladilo.
1: Da, iako je sparina danas još i gora nego jučer, ali temperatura je niža. No prvo da spomenemo jučerašnje maksimalne temperature koje su popodne išle uz onaj vruć jugozapadni vjetar čak do 37 i onda je evo kroz noć prošao onaj prvi val kiše i pljuskova koji je dobro gađao ovo područje bliže slovenskoj granici, tako da je Širi Ivanečki kraj dobio 20 litara kiše po kvadratnom metru, konkretno evo Klenovnik 22 litre, Bednja 21, Črešnjevo 22, Gornji Macelj 19, Varaždin 21, Ivanec 20. Fino, onako ujednačena kiša, grmilo je, propuhalo i lijepo se ispadalo. Temperatura je pala pred jutro na 19 do 20 stupnjeva, trenutno lagano rastemo, sad smo na 22, ali u odnosu na jučer to je 5 stupnjeva manje, tako da se ipak primjećuje da je nešto temperatura niža. Međutim, vlaga je u nebesima i ta vlaga će nam danas donijeti jako neugodan pritisak. Sunce se polako sve više probija kroz oblake, jer se oblaci stanjuju, pa je sunce sve prisutnije i sada će temperatura rasti. Danas do 30, danas neće do 37, danas do 30, ali će uz tu ogromnu vlagu i užinu biti neugodno, sparno, teško vrijeme, ono kad ljudi kažu pritisak je, e baš taj pritisak ćemo danas imati izrazito neugodan.
0: I te kako se to osjeti?
1: Je, već sada, a oko podneva će baš biti neugodno, oko podneva će biti najgore i onda kasnije popodne dolazi još jedna serija pljuskova. Ponovno slično nešto ko što je bilo noćas, vjetar, grmljavina, pljuskovi kroz naše područje će prolaziti popodne i predvečer, tako da će onda s time doći do još jednog vala kiše i novog osvježenja. Tek tu ćemo onda do večeri osjetiti da je malo lakše. Kaj se tiče sutrašnjeg dana, još neki ostaci tog vlažnjeg zraka će boraviti nad nama, tako da bit će dosta oblaka na nebu. A može još i nešto malo kišice pasti sutra. Ako bude, bit će sasvim malo i usput. Nije to sad nešto da će sutra pljuštati, ljevati. Ako imate planove na otvorenome, nije to tak tragičan dan. Ali evo, malo jednim okom pratite nebo, sutra još može nekaj malo poškropiti tijekom dana.
0: Ali tek toliko, znači ništa značajno.
1: Ništa značajno, okay. Da, u količinskom smislu nije to sutra nešto puno, ali malo još može smoći. Kad se tiče temperature, ugodniji dan nego ovi prethodni, sutra ujutro će temperatura biti oko 16-17, a dnevna oko 25. Znači jučer 37, danas 30, sutra 25. Primjetna je razlika i sutra će to već biti puno, puno ugodnije vrijeme. Iako bu i dalje visoka vlaga, ali na 25 stupnjeva je puno lakše podnijeti tu vlagu nego na 30 ili 35.
0: Definitivno, meni osobno najdraži dan sutra sa 25 celzijevi stupnjeva.
1: Da, je, slažem se i ja jedva čekam. Doduše i nedjelja bude dobra, neće biti prevruća, a bit će sunčana i suha, pa za one koji baš hoće biti sigurni u suho vrijeme, imaju nekaj na otvorenom, evo sutra je malo rizično, ali nedjelja je sigurna, to je pouzdan dan, bit će sunčano, lijepo, ali ne prevruće, do 28. Znači i dalje razumna temperatura bez neke lude vrućine. Idemo malo zaviriti u novi tjedan. Ponedjeljak je sunčan, vruć, temperatura do 30. U utorak, predvečer bi mogli doći novi pljuskovi. Opet bi nekakva frontica procurila do nas, tako da utorak na večer ćemo vjerojatno onda imati neke nove pljuskove. Ali iza toga srijeda, četvrtak, petak, opet sunčano. Pa ponovno u subotu neki pljuskovi. Znači svaka 2-3 dana će se malo atmosfera razigrati, bit će ipak nešto promjenjiviji tip vremena i dalje ljetno. I dalje će većina dana u sljedećem tjednu imati temperatura oko ili preko 30. Znači nema tu onog velikog zahlađenja. Ali će biti svaka 3 dana neki osvježavajući pljusak. Tako da nas malo održava na životu.
0: Da, tek toliko. Recite samo da. Kakva će nam biti bio prognoza, jer danas je zaista jako nepovoljna.
1: Je, danas nam pada tlak, fronta nam dolazi popodne, južina je, sparina, pritisak, sve se to ujedinilo danas u nepovoljnu biometeorološku sliku. Ali s obzirom da će sutra vjetar okrenuti na sjeveroistočnjak, da će temperatura pasti i da će se vrijeme tijekom vikenda smiriti, od sutra bi ta bioprognoza trebala biti zdravija i povoljnija.
0: Hvala vam puno, gospodine Božarov, na današnjoj vremenskoj prognozi. Evo, zaista vam želim što lakši, što ugodniji ostatak ovog petka. Evo, od srca, a isto tako vikend.
1: To su najbolje želje koje se možemo uputiti, pa ću evo i ja vama i našim slušateljima poželjeti isto tako. I do slušanja, ugodan nastavak dana.
0: Do slušanja, također. A sada je vrijeme da sve to ponovimo. Ako ste se možda tek sada priključili na Sjeverni FM i niste imali prilike slušati vremensku prognozu od početka do kraja, odnosno sve ono što je rekao Kristijan, eto, ponavljanje je majka znanja. Dakle, sad smo negdje na 22 Celzijeva stupnja, ali je u zraku jako velika vlaga, što znači jednako pritisak. Nešto najgore. Sunce se probija i temperature će rasti danas i do 30 Celzijevih stupnjeva, ali će biti sparno i teško. Znači, sad se već osjeća ta sparina, odnosno težina u zraku, a popodne će tek biti teško. Tako da bit će nam veselo, a onda zapravo popodne, tamo negdje malo kasnije, dolazi još jedna serija pljuskova i kroz naše će područje prolaziti popodne i navečer. Eto još jedno osvježenje. Sutra će biti dosta oblaka, a može pasti još jako malo kiše, dakle malo. Ništa značajno, ali bit će itekako i daleko ugodniji dan. Jutarnja temperatura između 16 i 17, a dnevna do maksimalno 25 Celzijevih stupnjeva. Ovo je glazba za moje uši, vjerujem i da za vaše. Kao što je rekao Kristijan, vlaga će dalje biti postojana, odnosno prisutna u zraku, ali nije ista vlaga na 35 Celzijevih stupnjeva i na 25. Tako da bit će izdržljivo. E onda nedjelja, sunčano i suho i temperature će ići do 28, dakle malo će rasti. Ponedjeljak, ponovno suho i vruće i temperature još višlje, oko 30 Celzijevih stupnjeva. Utorak, ponovno neka promjena, pred večer nas očekuju pljuskovi, ali opet srijeda, četvrtak i petak sunčano, pa će se samim time i temperature povisivati iz dana u dan. Subota, ponovno neka promjena, odnosno pljuskovi, tako da bit ćemo malo gore, malo dolje, ko na klackalici. Samim time i biometeorološka prognoza nam je ista, iako ono što je bitno za napomenuti je da je danas itekako nepovoljna, nije ni čudno. Ali eto, opet nam dolazi osvježenje u obliku pljuskova, nadamo se samo da neće biti nikakvo nevrijeme. A sutra ćemo onda uživati uz ugodne temperature u obliku 25 Celzijevih stupnjeva. Bila nam je ovo vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša. U nastavku glazba, odnosno marketing, a onda uskoro i pjesma dana. Svakako budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM.

0: 92.8 Sjeverni FM.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99. Svinska lopatica bez kosti, 2,79. Čevapčići, kilogram, 4,99. A šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Trenutno na vani sija sunce, ali popodne neće, već će padati kiša. Isto tako i u večernjim satima čuli smo da će nam vrijeme biti svakakvo, ali već onda od sutra će krenuti ponovno na ljepše, u prijevodu krenut će vrućine. Pa smo nekako odlučili i pjesmu dana povezati sa samim vremenom i sa vremenskom prognozom, dakle pjesma koja nagovještava kišu. O kojoj je pjesmi riječ? Zapravo, glavna poruka pjesme je da nakon kiše ponovno dolazi sunce. To je zapravo glavna poruka i samog života. Spoj emotivnog teksta, ali i prepoznatljiv mediteranski zvuk čini ovu pjesmu, naziva Kiša, posebnom pjesmom u Belanovu stvaralaštvu. Dakle, samo pjesmu izvodi Neno Belan, rođen 1962. godine u Splitu. Svoju glazbenu karijeru započeo kao član grupe Đavoli. Nakon toga je nastavio uspješnu solo karijeru, a dugi niz godina nastupao je i s grupom Fumens. Zapravo nastupa. Ovu pjesmu izveo je 2010. godine na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. Samu glazbu potpisuje Neno Belan, a tekst su napisali Neno Belan i Larisa Stojanović. Čuje se ova nepovoljna biometeorološka prognoza o lošoj koncentraciji, ali što ćemo. Neno Belan i Kiša, pjesma dana. Budite i dalje uz nas.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
4: Samo najbolja glazba.

10 sati i otkucat će upravo 15 minuta. Dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. Gradski park u Ivancu krajem kolovoza i početkom rujna pretvorit će se u veliki plesni podij na otvorenom. Građane očekuju besplatne plesne radionice i plesnjaci, a program je pokrenut na prijedlog samih mještana u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca. Provedba je provjerena, odnosno povjerena stručnjacima iz plesnog kluba Takt Varaždin. Plesne večeri održavat će se petkom 28. kolovoza i 4. rujna na rasporedu je Disco Fox, dok je 11. rujna rezerviran za latino ritmove salse. Svakog termina od 20 sati organizirana je radionica uz stručne voditelje, nakon čega od 21 sate slijedi opušteni plesnjak sve do 23 sata. Program je besplatan i otvoren za sve generacije, od početnika do iskusnih plesača. Mještani Novog Golubovca podnijeli su kaznenu prijavu USKOK-u te zatražili izvanredni nadzor Državnog inspektorata zbog sumnje u nepravilnosti pri otvaranju novog eksploatacijskog polja tvrtke Golubovečki kamenolomi. Stanovnici u blizini kamenoloma upozoravaju na nesnosnu buku koja počinje već u ranim jutarnjim satima, obilje prašine te strahuju od utjecaja miniranja na lokalni vodovod i okoliš. Zbog narušene kvalitete života dio mještana razmišlja i o prodaji nekretnina te odlasku. Dodatno sumnju u cijeli postupak, navode mještani, budi i činjenica da je vlasnik kamenoloma ranije obuhvaćen istom USKOK-ovom akcijom kao i bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Sa druge strane, iz tvrtke Golubovečke kamenolomi poručuju kako posluju strogo u skladu sa zakonom i važećim prostornim planom, te ističu da podnošenje prijave ne znači i krivnju. Iz Državnog inspektorata i Ministarstva gospodarstva potvrdili su da provjeravaju sve navode, dok općinsko vodstvo odbacuje odgovornost za novo nastalu situaciju. Općina Vidovec objavila javni natječaj za korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na ovogodišnjoj zelarijadi. Natječaj je raspisao općinski načelnik Bruno Hranić, a odnosi se na zakup asfaltiranih površina u vlasništvu općine tijekom održavanja ove tradicionalne i prepoznatljive vidovečke manifestacije. Svi zainteresirani ugostitelji svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do ponedjeljka 31. kolovoza do 14. sati. Detalji natječaja dostupni su na službenim stranicama općine Vidovec. Sport, nogometni klub Varteks doveo je zvučno pojačanje u vrhu napada. U redove Bumbara stigao je 27-godišnji brazilski napadač Thiago Pato. Pato punim imenom Thiago de Oliveira dobro je poznato lice ljubiteljima lokalnog nogometa. Prije dvije sezone bio je ponajbolji strijelac treće lige Sjever u dresovima Nedelišća i Pitomače, postigavši ukupno 22 pogotka. Nakon epizode u Luksemburgu, Brazilac s talijanskom putovnicom vraća se u Hrvatsku i ne skriva zadovoljstvo dolaskom u Varaždin. I vrijeme danas, izmjena djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Mjestimice može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Dnevni maksimalac iznosit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetića, pročitala Erika Krbot.

0: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancirfestu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: crveno grožđe €99, svinjska lopatica bez kosti €2,79, čevapčići kilogram €4,99, a šunka u ovitku €7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Trend.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Snažan potres pogodio je jučer južni dio Perua. Prema podacima Američkog geološkog instituta, potres je imao magnitudu 6,7, dok je Peruanski geofizički institut prvotno izvijestio magnitudi 7,2. Potres se dogodio oko 13 sati po lokalnom vremenu, a osjetio se u više dijelova zemlje, uključujući Kusko i glavni grad Limu. Prema posljednjim informacijama, najmanje dvije osobe su ozlijeđene, a oštećene su kuće, zdravstveni objekti i škola. Epicentar je bio u regiji Ayacucho u pokrajini Parinkočas na velikoj dubini. Upravo je dubina potresa prema stručnjacima pomogla smanjiti posljedice na površini. Peruanske vlasti nastavljaju procjenjivati štetu, a za sad nema izvještaja o većem broju stradalih. Novo istraživanje znanstvenika sa sveučilišta San Jose State pokazuje da se rasjed San Andreas u Kaliforniji pomiče brže nego što se ranije procjenjivalo. To bi moglo biti važno za procjenu koliko bi se često na tom području mogli događati budući potresi. Istraživači su proučavali tragove ranijih potresa sačuvane u reljefu na području Sanborn County Parka. Znanstvenici ističu da se rasjedi koji se brže pomiču u pravilu mogu češće aktivirati i proizvoditi potrese. Kalifornija se nalazi na granici tektonskih ploča, pa su novi potresi neizbježni. Na području San Andreasa već su se dogodili razorni potresi, među njima potres Loma Prieta 1989. godine i veliki potres u San Francisku 1906. Dvojica meksičkih ribara spašena su nakon što su 5 dana plutali Tihim oceanom bez hrane i vode. Meksička mornarica pronašla ih je oko 240 km od obale savezne države Chiapas na jugu zemlje. Potraga je pokrenuta 14. kolovoza nakon što je ribarska zadruga izgubila kontakte sa dvojicom muškaraca u dobi od 53 i 32 godine. Mornarica je u potragu uključila zrakoplove i brodove, a ribare je naposljetku pronašla kako plutaju u velikom rashladnom spremniku za ribu. Muškarci su helikopterom prevezani u luku gdje su dobili liječničku pomoć, a potom su se ponovno susreli sa svojim obiteljima. Nije poznato kako je njihovo plovilo ostalo onesposobljeno. Ribari su nakon spašavanja rekli da tijekom 5 dana na moru nisu ništa jeli ni pili. Jedan od njih opisao iskustvo kao nešto najteže što je doživio, dok je drugi rekao da su se tijekom čekanja pomoći samo molili i nadali da će ih netko pronaći. Za sve ljubitelje nogometa večeras počinje nova sezona engleske Premier lige, a čast otvaranja ima aktualni prvak Arsenal i povratnik u elitni rang Coventry City. Arsenal, koji je prošle sezone nakon 22 godine osvojio naslov i ove sezone slovi kao najveći favorit. Među glavnim konkurentima očekuju se Manchester City, Liverpool, Chelsea i Manchester United, dok bi iz sjene mogli zaprijetiti Aston Villa i Tottenham. Nova sezona donosi i nekoliko velikih trenerskih promjena, a posebna će se pažnja pratiti i oko Liverpoola, Manchester Uniteda te Chelsea. Premier liga počinje večeras u 21 sat utakmicom Arsenala i Coventrya.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti djelomično sunčanih i oblačenih razdoblja. Povremeno će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana, kada lokalno mogu biti obilni. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno vrlo jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
5: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
7: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
8: Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram. Sir Gauda 4,79 eura za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Rajčica domaća 99 centi za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

0: 6. SMS Jukebox.
1: 11 sati i 30 minuta, dobar dan svima, vrijeme nam je za vaše glazbene želje, odnosno za SMS Jukeboxa. Sve vaše glazbene želje slati možete na broj 091-561-6622. Naravno, i tu su nam platforme, odnosno aplikacije Viber, WhatsApp ili Messenger, odnosno društvena mreža Facebook. Možete se na taj način isto javiti ili poslati klasičnu SMS poruku. Pa krenimo s čitanjem. Molim pjesmu Golube nevjerni hvala, Može Ičić. Zatim molim vas da mi pustite pjesmu Da mi je još jednom, hvala i pozdrav svima na radiju, hvala također. Ovdje Drago iz Novaka od Čirega Šparca, ako vidiš majku moju i pozdrav, Može pozdrav i vama Drago, Život si moj kumovi, pozdrav od Danice, Danice pozdrav, Ičiće kumovi, zatim Jasmin Stavros i učiteljice Nema natrag, Može, Đo Maračić Maki, Do tebe mi je stalo, naravno i to će ići, Dražen Zečić, Idi ako voljet, nisam znao, naravno Može. Zatim Dobro jutro, molim vas pjesmu To malo ljubavi od Danijele Martinović, hvala, Može Ići Danijela. Lijep pozdrav Erika, Može pjesma Ne odlaziš od Sergeja Četkovića, hvala, naravno, hvala i vama. I ići će Sergej, zatim Magazin i Nesvjestica, Može, Tutti Frutti, Samo ovu mrvu duše, Ivo Amulić, Može ići će Maja Šuput, Zapela Mihaljina, naravno. Zatim Dar od neba, Vladimir Kočiš i Jozefina Jurišić, hvala. Pozdrav, da mi je još jednom, hvala, eto već je naručeno tako da ćemo odsvirati. Pozdrav, Može Thompson i Bosna. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Zašto me mučiš nevjero grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. Lijepi pozdrav Može od Balaševića Olivera, puno hvala, naravno. Hvala i vama, svakako će ići Olivera. Pozdrav Može pjesma Od Zipke do Križa, hvala. I ostao nam je Messenger, pozdrav Može Plavi orkestar Pijem da je zaboravim, naravno. I kako se meni čini, to bi za sad bilo sve. Sve ostale glazbene želje odsvirat će u poslijepodnevnom terminu unutar prvog čušpeza. Odnosno unutar idućeg onog večernjeg čušpeza, jer od 17 sati kreće emisija Čestitaka želja i pozdrava. Bio je ovo SMS Jukebox. Hvala vam na svim glazbenim željama, a sad je vrijeme da uživamo slušajući iste. A kroz nekoliko minuta se čujemo u rubrici Info minuta, čut ćemo zajedno što ima novo na portalu sjeverni.info, koje su to aktualne novosti i teme.

tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

Birajte mudro iz kartice kataloga Već od srijede. Odobrena tjestenina Maraudi 400 grama, samo 99 centi. Trošlani toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.

Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Info minuta.
1: 11 sati i 44 su minute. Dobar vam dan, idemo čuti što ima novo na sjeverni.info, ali i općenito u našoj županiji, ali i u cijeloj zemlji. Od besplatne podrške do ponude od 8.810 eura. Organizatori GLHS-a otkrili zašto su pukli, intervenirao gradonačelnik, tako stoji u naslovu. Nakon što su u prvoj objavi otvorili priču o problemima u suradnji s Turističko-kulturnim informativnim centrom, odnosno TKIC Lepoglava, organizatori GLHS festivala objavili su nastavak događaja iza scene. Nezavisna udruga mladih sada tvrdi da se svega nekoliko tjedana prije 15. izdanja festivala našlo pred novim uvjetima za korištenje opreme, prostora i tehničke podrške TKIC-a, a situacija je, prema njihovim navodima, otišla toliko daleko da su počeli razmatrati otkazivanje festivala. Iz udruge podsjećaju da su direktora TKIC-a još 6. veljače obavijestili o datumima održavanja ovogodišnjeg GLHS festivala, nakon čega su nastavili s pripremama programa, dogovaranjem izvođača i organizacijom logistike. Do kraja lipnja program je, navode, bio gotovo u cijelosti definiran. Više na sjeverni.info. Načelnik Novog Golubovca reagirao na priču o kamenolomu. Suglasan sam da se još jednom provjere sve dozvole. Nakon priloga RTL-a o novom eksploatacijskom polju Sipina Hum i nezadovoljstvu mještana Novog Golubovca, koji su zbog sumnje u postupak zatražili izvanredni nadzor Državnog inspektorata i slučaj prijavili USKOK-u, oglasio se načelnik općine Novi Golubovec Ivan Delija. Poručuje kako općina tijekom njegova mandata nije sudjelovala u izdavanju novih rješenja ili dozvola za kamenolom, te podržava provjeru dokumentacije ako postoji sumnja u njezinu vjerodostojnost. Delija je potvrdio da je vlasnik dobio dozvolu za novi kamenolom, ali naglasio kako dužnost načelnika obnaša nešto više od godinu dana, te da se tijekom tog razdoblja novi kamenolom nije spominjao sve do početka sječe šume. Prema informacijama kojima općina raspolaže, nadležna tijela tijekom 2024. godine izdala su potrebna rješenja vezana uz eksploataciju na području novog kamenoloma. U razdoblju otkako obnašam dužnost načelnika nešto više od godinu dana, općina nije sudjelovala u izdavanju novih rješenja ili dozvola vezanih uz ovaj kamenolom, istaknuo je Delija. Više informacija pronaći možete u članku na sjeverni.info. A tu nam je naravno i vremenska prognoza, a sam naslov glasi ovako: razmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, poslije podne mogući kiša i grmljavina. Vole li vaše dijete nogomet? Nogometni centar Maruševec Vinica otvorio upise za djecu od 5 do 16 godina. Privremena regulacija prometa, parkiranje i prometovanje za vrijeme Špancirfesta. Elvis Kralj: tražim da se problem nezakonito odloženog otpada u romskim naseljima u Međimurju počne rješavati jednako ozbiljno. Više na sjeverni.info. Obnovljen kolnik u odvojku Malog Vrha. U Klenovniku i Ivančici prikupljeno 39 doza krvi, pridružila se i 4 nova darivatelja. Generalni konzul Slobodan Mikac posjetio Cesticu, otvaraju se mogućnosti povezivanja sa švicarskim tržištem. Gradski park u Ivancu postaje plesni podij, stižu besplatni plesnjaci i radionice za sve generacije. A malo ćemo se sad informirati vezano uz novosti iz zemlje, ali i iz svijeta. Plin poskupio više od 130% od početka godine. Hoće li računi ove zime eksplodirati? Pitanje koje se postavlja. Cijene prirodnog plina u Europi snažno su porasle od početka godine, a kombinacija slabije popunjenih skladišta, poremećaja u opskrbi i povećane ljetne potrošnje ponovno izaziva zabrinutost uoči sezone grijanja. Iako je Europa danas otpornija na energetsku krizu nego je bila prije nekoliko godina, hladna zima mogla bi donijeti novi snažan pritisak na cijene. Više na sjeverni.info. Umjesto odlagališta energane, biste li podržali proizvodnju energije iz otpada u Hrvatskoj? Ako vas zanima je općenito vijesti ili ona iz regije, gospodarstva, politike, crne kronike, sporta i tako šire i tako dalje, samo se zaputite na sjeverni.info. Vraćamo se glazbi koju ste birali sami, a onda u podne slijedi još jedno izdanje oglasnika. Ja sam Erika, dobar vam dan.
2: Vaš glazbeni izbor.

bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona 0

0: Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664, 098-16-19-664. U slučaju da i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje, pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. U slučaju da uplaćujete čestitke povodom nekog događaja, molimo vas da iste donesete ili pošaljete putem e-maila na vrijeme, što bi u prijevodu značilo bar 3 tjedna prije željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Zahvaljujemo vam unaprijed na razumijevanju. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete 099-759-0737, 099-759-0737. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona 099-233-8735, 099-233-8735. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19664, 098-16-19664. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

12 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec održalo je još dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi, ovoga puta u Klenovniku i u tvornici obuće Ivančica. Akcija u Klenovniku održana je u prostorijama DVD-a, a bila je namijenjena djelatnicima bolnice i građanima šireg klenovničkog područja. Darivanju su pristupila 23 darivatelja, a prikupljeno je ukupno 21 doza krvi. Akcija potom nastavljena u tvornici Ivančica, gdje su djelovali još 27 darivatelja. Tom je prilikom prikupljeno 18 doza krvi. Tako je tijekom dviju akcija ukupno prikupljeno 39 doza krvi. Posebno veseli podatak da su se humanoj obitelji darivatelja pridružila i 4 nova člana. 3 darivateljice i 1 darivatelj. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec zahvalili su svim sudionicima na vremenu, dobre volji i spremnosti da darivanjem krvi pomognu ljudima kojima je ona potrebna. U Stažnjevcu se ove nedjelje 23. kolovoza održavaju 18. stažnjevečki susreti. Riječ je o tradicionalnoj sportsko-rekreacijskoj manifestaciji koju organizira Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec, a koja i ove godine donosi brojne šaljive i pomalo neobične discipline. Natjecatelje očekuju već poznata potezanja užeta, skakanje u vreći, skok s mjesta i bacanje potkove, ali i neke nove zabavne discipline. Okušat će se tako u okretnoj jabuci, prenošenju vode ručnikom na čelu, vožnji tačkama naslijepo sa putnikom, brzinskom preslačenju i nošenju jajeta u žlici. Mještanima Stažnjevca, koji se natječu u ekipama Centar, na Malenom brijegu i Otok Ljubavi, ove će se godine pridružiti i ekipe DVD-a Gačice, Bedenca i Lepoglavske vesti. Vesi, natjecanja počinju u 14 sati na igralištu Vinski potok, a proglašenje pobjednika i dodjela nagrada predviđeni su oko 18 sati i 30 minuta. Nakon natjecanja slijedi veselica uz domaću glazbu. Organizatori pozivaju sve da dođu navijati za baviti se i provesti nedjeljno poslijepodne u dobrom društvu. Nogometni centar Maruševec Vinica poziva djecu od 5 do 16 godina da se uključe u školu nogometa. Centar je zajednički projekt klubova Rudar 47 iz Donjeg Ladanja, Vinica i Omladinca iz Jurketinca, a cilj je djeci s područja Maruševca i Vinica omogućiti kvalitetne treninge, natjecanja i druženje. Mlađi nogometaši mogu trenirati u više uzrasnih kategorija, od U9 do U18, dok je u planu i formiranje najmlađe U7 selekcije za djecu vrtićkog uzrasta. Iz centra ističu kako sport kod djece razvija timski duh, disciplinu i zdrave životne navike. Informacije o upisima mogu se dobiti kod Luke Gašparića na broju 098-978-6101 ili Marija Hrnčića na broj 099-517-9093. Sport. Ivanečka nogometna stručnjakinja Stella Gotal imenovana je novom izbornicom ženske nogometne reprezentacije Zimbabvea, poznate kao Mighty Warriors. Gotal je prethodno vodila žensku reprezentaciju Gibraltara, a sada preuzima novi izazov na klupi zimbabvenske reprezentacije. Ima UEFA pro licencu, a iskustvo je stjecala i u nogometnim strukturama Hrvatske i Saudijske Arabije. Iz tamošnjeg nogometnog saveza poručili su kako u Zimbabve donosi veliko iskustvo u ženskom nogometu i razvoju reprezentacije. Gotal je nakon imenovanja poručila da je ponosna i počašćena što preuzima ovaj novi izazov. I vrijeme danas, djelomično sunčano, ali i oblačno. Povremeno će biti kiša ili pljuskova s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana, kada lokalno mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno vrlo jak. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33. Sutra će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, a još ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna od 24 do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.

0: stoli stolice i zmami će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on-ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: 193. Vatrogasci. U redu,
1: 44. Poštovane slušateljice i slušatelji, još jednom dobar vam dan i dobrodošli u još jedno tjedno vatrogasno izvješće. Sa nama je danas gospodin Saša Žapčić. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Kao i uvijek, zanima nas kakva je bila situacija, naravno, u proteklih tjedan dana, koliko je zapravo bilo sveukupno zabilježenih intervencija, ali i odrađenih intervencija.
2: Evo, u našoj evidenciji u razdoblju od 14.8. do 20.8. bilježimo 19 intervencija, od kojih su 6 intervencija javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 13 intervencija dobrovoljnih vatrogasnih društava. Što se tiče intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 11 uslužnih bilježimo 2 požara otvorenog prostora u Varaždinu i Hrašćici, zatim 2 tehničke intervencije otvaranje stana u gradu Varaždinu, intervenciju s opasnim tvarima, naime radilo se o mjerenju koncentracije parabenzina u podrumu u Jalkovcu i bilježimo jednu prometnu nesreću u Varaždinu. Što se tiče intervencija postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava, možemo izdvojiti 9 požara otvorenog prostora i to u mjestima Mađarevo, Ljubešica, Vinica Breg, Tvaljinić Breg, Novaki, Druškovec, Petrijanec i Filipići. Bilježimo tehničku intervenciju spašavanja osoba iz dizala u Ludbregu, gdje su bili vatrogasci DVD-a Ludbreg, jednu tehničku intervenciju otvaranje vrata stana u Varaždinskim Toplicama, tamo su bili vatrogasci iz Varaždinskih Toplica, i 2 tehničke intervencije uklanjanje zapreka u cestovnom prometu, i to u mjestu Ivanec, gdje je bio DVD Ivanec, i u Borencu, tamo su bili vatrogasci iz DVD Pisaga.
1: Eto, čuli smo sve odrađene i zabilježene intervencije proteklog tjedna, a sad ćemo napraviti kratki predah uz jedan glazbeni broj, pa se vraćamo našem vatrogasnom izvješću. 193.

0: 193. Vatrogasci.
1: Dragi naši slušatelji, još jednom dobar vam dan i dobrodošli u tjedno vatrogasno izvješće. Nakon kratkog predaha i nakon što smo čuli sve odrađene intervencije u proteklih tjedan dana, vrijeme je da čujemo savjete naših vatrogasaca.
2: Evo, za savjet bi opet ponovio, moramo to malo ponavljati češće u zadnje vrijeme, iako je noćašnja kiša donela mjesečno osvježenje, i dalje traju uvjeti koji pogoduju izbijanju požara, stoga pozivamo građane na dodatan oprez. Da ne bacaju opuške i staklo u prirodu, podsjećamo da je zabrana paljenja bilo kakve vatre na otvorenom prostoru traje od 1. lipnja do 31. listopada. Ako koristite roštilje u sklopu domaćinstva, ne činite to za vjetrovica vremena, te obavezno ugasite žar nakon njegovog korištenja. Nemojte koristiti pirotehniku, vatromet, signale, rakete i slično. Također nemojte otežavati vatrogascima gašenje, a sebe ne dovodite u opasnost kako biste požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali ili snimali. I održavajte okućnicu čistima, jer time smanjujete mogućnost proširenja požara na okolne objekte. I na kraju, u slučaju potrebe za bilo kakvom intervencijom gdje je potrebna pomoć vatrogasaca, naš broj je 193.
1: Gospodine Žapčić, hvala vam još jednom na još jednom vatrogasnom izvješću. Želim i vama i svim vašim kolegicama i kolegama što ugodniji i mirniji ostatak dana, ali naravno i što mirniji vikend.
2: Također ugodan dan vama i vašim slušateljima iz Oto Dečkeju iz JVP Varaždin.
1: Hvala vam najljepša, lijepi pozdrav i do slušanja do idućeg izvješća.
2: Do slušanja, pozdrav.
1: Bilo je ovo vatrogasno izvješće, a sa nama je danas bio gospodin Saša Žapčić. Budite i dalje uz 92.8.
0: 193. Vatrogasci.
3: U redu, 44.
4: Vi slušate.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
2: Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram. Sir Gauda 4,79 eura za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Rajčica domaća 99 centi za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 puta 32 puta 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 puta 26 puta 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: 100% najjeftinija.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup, klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprava ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.

0: SMS Jukebox.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
6: Ili na vnuk-produkt.hr.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Vi slušate Sjeverni FM.

10 sati i 44 su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je za informativnu mozaičku emisiju Oči u oči, nakon koje ćemo odraditi, odnosno napraviti samo odjavu smjene, ali i najaviti poslije podnevno. No sad se idemo fokusirati na teme koje smo odabrali za vas. Pa evo, danas nam je petak i 21. je dan u mjesecu kolovozu, što znači da je prvi dan Špancir festa. Ne mogu vjerovati da ovo izgovaram, ali da. Od 21. do 30. kolovoza tijekom svih 10 dana trajanja festivala Špancirfest u suradnji s policijskom upravom Varaždinskom odobren je posebni režim odvijanja prometa na prostoru centra grada Varaždina. Pa evo, sad ćemo vas informirati vezano u tome koje će ulice biti zatvorene i gdje ćete moći besplatno parkirati, a i o tome da će voziti buseki. Za promet će se zatvoriti sljedeće ulice. Ulaz u ulicu Vatroslava Lisinskog od raskrižja s ulicom Stanka Vraza. Zatim ulaz u ulicu Antuna Kašića Miošića od raskrižja s ulicom Stanka Vraza. Ulaz u Pavlinsku ulicu od raskrižja s ulicom Alojzija Stepinca. Nakon toga ulaz u ulicu Jurija Habdelića od raskrižja s ulicom Alojzija Stepinca. Ulaz u ulicu Ljudevita Gaja s trga Bana Jelačića. Ulaz na trg Slobode od raskrižja s ulicom Augusta Cesarca, Kapucinskog trga i Zagrebačke ulice. Ulica Stanka Vraza od raskrižja s ulicom Braće Radić i Halerova aleje od raskrižja s ulicama Ratimira Hercega i Gustava Krkleca. Za vrijeme održavanja koncerta na pan pozornici Stari grad, ne. Za vrijeme privremenog zatvaranja navedenih ulica promet će se odvijati obilazno okolnim gradskim ulicama. Za posjetitelje festivala osigurana su besplatna parkirališta prema kojima će usmjeravati prometna signalizacija i od kojih će besplatno voziti dvije festivalske linije gradskih buseka. Linija 6 povezivat će autosajam, gradske bazene i tehnološki park s autobusnim kolodvorom, dok će linija 7 s parkirališta u Optujskoj i ulici Miroslava Pavleka Miškine voziti do trga Bana Josipa Jelačića. Na navedenim linijama buseki će prometovati svakih 20 minuta od ponedjeljka do četvrtka od 17 sati do 23 sata i 55 minuta, a od petka do nedjelje od 17 sati do ponoć i 55 minuta, pa će se posjetitelji nakon večernjih koncerata i programa moći bez brige vratiti do svojih automobila. E sad, lokacije besplatnih parkirališta su sljedeće. Zagrebačka ulica 85A i 89, dakle kod gradskih bazena i tehnološkog parka. Zatim Optujska ulica 157, parkirališta kod objekta Rotodinamik DOO i MDV-a. Biškupečka gospodarska ulica, prostor na kojem se održava autosajam u Biškupcu. Ulica Mihovila Pavleka Miškine ispred broja 64C i 64B, parkiralište ispred trgovačkog društva Gumimpex GRP. Posjetiteljima koji svojim vozilima dolaze u centar grada bit će na raspolaganju parkirališta pod naplatom, i to podzemna garaža na Kapucinskom trgu s 447 parkirnih mjesta na dvije etaže, otvorena 24 sata dnevno, te parkirna mjesta na otvorenom na trgu Bana Jelačića i ulicama Ratimira Hercega, Alojzija Stepinca, Augusta Cesarca, Petra Preradovića, Vladimira Nazora, Ivana Meštrovića, Kralja Petra Krešimira IV, Zagrebačkoj i Kolodvorskoj ulici. Grad Varaždin je za vrijeme trajanja festivala osigurao besplatno parkiranje za stanare, zakupce i vlasnike poslovnih prostora, te vlasnike stanova i apartmana za iznajmljivanje kojima je putem prometnog sustava izdana važeća propusnica za ulazak u pješačku zonu. Dostava na prostoru festivala bit će omogućena radnim danom od 9 sati do 16 sati, zapravo od 9 sati i od 16 sati do 17 sati, a subotom i nedjeljom od 9 sati i od 15 sati do 16 sati. Za sva druga vozila u pješačkoj zoni opskrba poslovnih i stambenih objekata dozvoljena je od 6 do 9 sati i od 16 do 17 sati od ponedjeljka do subote. Zadržavanje vozila u pješačkoj zoni dozvoljeno je najviše 20 minuta po mjestu dostave uz važeću propusnicu. Iz grada posebno ističu da su ulice, trgovi na prostoru festivala zatvorene za sav promet i parkirna mjesta, pa i za osobe s invaliditetom neće biti uporabi osim za potrebe organizatora, odnosno za protokolarne i posebno odabrene aktivnosti od strane prometnog redarstva i policije. Mole građane da koriste besplatna i parkirališta pod naplatom, jer će se provoditi nadzor nepropisno parkiranih vozila od strane policije i prometnog komunalnog redarstva. Isto tako mole građane da poštuju upute pripadnika prometne jedinice mladeži, komunalnih prometnih redara, zaštitara te policije. Unatoč svemu tome i dalje se dogodi da
nemam gde parkirati. Jel tako, svake godine. Ali eto, sad smo vas i o tome obavijestili. Nije baš ukratko, ali da znate u detalje, ako ste se pitali gdje parkirati, gdje ići i kako će biti situacija, kako će se zapravo regulirati promet ovogodišnjeg Špancir Festa. Idemo malo predahnuti uz jedan glazbeni broj, jer Erika već gubi dah, a i jezik se plete. Osjeća se ova bioprognoza i ovo predivno vrijeme, iako na svu sreću pala je kiša. Nećemo slušati o kiši, već o dijamantima uz grupu Joy, a onda se vraćamo u emisiji Oči u oči.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: I vraćamo se informativnom mozaičkoj emisiji Oči u oči uz sljedeću temu. Za iskrilo zbog varaždinskih bala. Marković prozvao Štromara da navlači za HDZ, stigao žestok odgovor. Eto, to je naslov članka koji možete i vi sami pronaći na sjeverni.info, a mi ćemo ga sada pročitati. Saborski zastupnik Predrag Štromar na jučerašnjoj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora govorio je o financiranju sanacije otpada u Varaždinu, nakon čega je reagirao SDP-ov zastupnik Miroslav Marković. Štromar je potom na svojoj službenoj Facebook stranici objavio osvrt na njihovu raspravu, poručivši kako je država osigurala gotovo cjelokupan iznos potreban za sanaciju. Štromar je tijekom postavljanja pitanja ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković pohvalio rješavanje dugogodišnjeg problema otpada u Varaždinu. Drago mi je i najprije moram pohvaliti što smo riješili otpad u Varaždinu. To su bile ogromne tone i velike količine. Svima koji su sudjelovali u tome stvarno svaka čast. Moram reći da je taj otpad bio saniran od strane države sa blizu 100%, dok jedan mali dio dao grad u pripremi nekih dokumenata, rekao je Štromar. I Marković reagirao na Štromarove riječi. Na njegovu izjavu reagirao je SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković, koji se nije složio s načinom na koji je Štromar opisao doprinos grada Varaždina. Morao sam reagirati na kolegu Štromara, koji je u svom pitanju ministrici rekao da je grad prilikom rješavanja 100.000 tona bala dao nekakvi mali sitni doprinos dokumentacije. Dajte, gospodine Štromar, nemojte baš toliko navlačiti za HDZ i za Vladu Republike Hrvatske, poručuje Marković, a mi citiramo. Štromar u svojoj objavi njegovu je reakciju nazvao lažnom povredom.

0: financiranja i to gotovo 100%, naveo Štromar. A svoju objavu zaključuje porukom: rezultati i činjenice uvijek nadglasaju politikanstvo. Sanacija bala u Brezju, tako je, nakon rješavanja dugogodišnjeg problema otpada, ponovno otvorila političku raspravu o tome tko je i u kojoj mjeri zaslužan za osiguravanje novca potrebnog za realizaciju projekta. Bitnije pitanje bilo bi zašto je uopće do toga došlo. Ali sam članak možete pronaći i vi na sjeverni.info. Sa ovom temom završavamo emisiju Oči u oči, a u nastavku nakon bloka poslovnih oglasa odradit ćemo i odjavu te najavu poslije podneva.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglasi.
0: Sati i 59 je minuta. Dobar dan i uskoro do slušanja. Vrijeme je da najavimo poslije podne. Sa vama će danas biti Borna, naravno sve do pola 10 na večer. Mi se družimo i čujemo sutra u jutarnjem terminu, a vama želim predivan ostatak ovog petka, da se odmorite. Vjerujem da će vam biti divni dan, iako je južna ova težina i vlaga u zraku, unatoč tome padat će kiša. Pa ako ništa drugo, to će nas koliko toliko malo razveseliti, pošto smo imali onakve nesnosne vrućine, a koje će nam isto tako uslijediti u narednim danima, tako da ne bomo se previše veselili. Uživajte, budite i dalje u Sjeverni FM, šaljite vaše glazbene želje uz jednu bitnu napomenu. Već sam to rekla, ali ću spomenuti iako još, to jest ipak još jednom. Dakle, od 17. sati kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, pa onog prvog čušpajza biti neće, ali to će vam sve reći naravno i naš Borna. Budite dobro, budite dobri i do sutra, do slušanja. Ja sam Amerika, a ovo je Doris Dragović i petak je jedna prigodna i prikladna za odjavu.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091-621-3271. Još jednom 091-621-3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik.

0: ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Čak i kiše dobuju ritmu sjevernog FM-a 92.8.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: BAM tmače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 €, koselica traktor 12 konja 1469 eura, robot koselice Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF, Moto C4 400 5699 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35 eura 90 centi, box krevet 160 puta 200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2 eura 79 centi, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
2: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancir Festu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.

Birajte mudro iz kartice kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Maraudi 400 grama, samo 99 centi. Trošlani toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.

0: 6. Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
1: Dobar dan i dobro mi došli u poslije podne. Odmah na početku jedna bitna obavijest. Znam da je Erika to naglasila više puta, ali ja ću još jednom ponoviti za sve one koji možda to nisu čuli. Danas smo skupa samo do 17 sati. Od 17 preuzimaju čestitke koje traju sve do pola 10, dakle poslije podne ispunjeno vašim glazbenim željama, ne kao inače, ali uplaćenim glazbenim željama. Što to znači? Da čuvate vaše glazbene izbore za subotu, danas ih nećemo stići ispuniti. Imali ste onu lijepu šansu SMS Jukebox jutro, nadam se da ste zadovoljni. Što se tiče želja ovog poslije podneva, malo ćemo biti tužni i neće ih biti. No zato, nemojmo tugovati, ajmo biti pozitivni. Petak je, do 17 sati, policijsko izvješće, nakon toga je oglasnik, u 16.15 vijesti dana, a mi se nakon toga još malo čujemo, sve do 17. A od 17, umjesto Čušpeza, čestitke. Tako da svakako budite u Sjeverni FM, pojačajte maksimalno, uživajte u glazbi koja slijedi. Ima svačega na listi do 17 sati, a i nakon 17 sati, Mešunk u čestitkama. No ajmo zakoračiti u ovo poslije podne uz jednu prigodnu, ugodnu, nešto za malo čagice. Počinjemo veselo. Pita se Latka Pokos kad će taj petak.

0: slušamo Koloniju i Tako ti je mali moj. Stiglo mi je nekoliko vaših glazbenih želja, pa ću još jednom ponoviti, malo vas razočarati. Ne bi ja, ali takva je situacija. Danas nema Čušpeza, niti ovog u 17 sati, niti kovo kasnije. Dakle, nova šansa za vaše glazbene izbore sutra ujutro. A sada, ajmo malo na svježe policijske informacije.
1: Sigurnosni kod.
0: Nećemo biti posebno dugi, samo jedna bitna obavijest iz policijske uprave Međimurske. Ove subote od 16 sati pa sve do ponoći, policijski službenici u sastavu mobilnog tima policijske uprave Međimurske provešće aktivnosti iz akcije 4 ubojice u prometu. Pojačane aktivnosti bit će usmjerene prema svim sudionicima u prometu koji kršenjem prometnih propisa ugrožavaju svoju sigurnost, kao i sigurnost svih ostalih sudionika u prometu. Posebna pozornost bit će usmjerena na suzbijanje prekršaja koji su vezani za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili droga, nepoštivanje ograničenja brzine, nekorištenja pojasa na prednjim i stražnjim sjedalima u vozilu. Svi koji se često voze iza ne vole se baš vezati, odnosno nemaju naviku vezati se. E pa vežite se ljudi, pogotovo ovog vikenda, ako imate u planu ići u Međimursku županiju, da vas ne bi iznenadili momci i djevojke u plavom. Te isto tako pazit će se na sve vozače koji koriste mobitel tokom vožnje. Cilj pojačanih aktivnosti je smanjivanje rizika i suzbijanje prekršaja koji dovode do prometnih i najtežih posljedica, odnosno povećanje razine sigurnosti svih sudionika u prometu na međimurskim prometnicama. I zato policijska uprava Međimurska ponovno poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa, zato što se sa odgovornim ponašanjem u prometu pridonosi zaštiti vlastitog života i svih ostalih sudionika u prometu. Kad smo već kod prometa, ja sam bacio oko na naše ceste, u našoj županiji i okolici. U Lijepoj našoj, na većini cesta nema nekih posebnih poteškoća, nema niti nekih većih problema i kolona. Ono što je aktualno svakog popodneva, pogotovo u petak, je poslijepodnevna prometna špica. Pa ako ste negdje blizu, neovisno živite li u našem glavnom gradu, Varaždinu i okolici, u ovo doba moguće naići na još poveći broj auta na cestama, pa štedite živce, vozite polako i pametno, poštujte se međusobno. Ono što HAK izdvaja kao i svakog dana jest mala kolona kod Lučkog, ništa strašno, ali bolje možda pričekati kasnije sate za ići putem juga. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, imali smo tokom ove noći nešto malo kišice. Pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. I zato upozorenje vozačima da voze polako i pametno. Ako zapnete negdje putem ili vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. To vrijedi za sve one koji se vole javiti iz prometa. Ako putem vidite neku životinju, nekog čovjeka na cesti, znalo se to desiti, slobodno javite putem SMS-a, a isto tako ako vozite, a šaljete nam poruku, stajte na ugibalištu ili možda najlakši način jest da se javite glasovnom putem našeg Vibera. To su bile svježe informacije, a sad se ponovno možemo vratiti u svijet glazbe, tamo nam je najljepše.
1: Sigurnosni kod.
0: Petak je, ljudi, pa ajmo zafeštat onak kak spada.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Bam Tmače akcija. Kvadelin Haj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Veliki pozdrav svim slušateljima. Moje ime Marko Vukes, a vi slušate Sjeverni FM.

Inoks bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona 010

0: 0988 0988 0888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098 49 39 46, 098 49 39 46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098 16 19 664, 098 16 19 664. U slučaju da i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042 505 6006. U slučaju da uplaćujete čestitke povodom nekog događaja, molimo vas da iste donesete ili pošaljete putem e-maila na vrijeme, što bi u prijevodu značilo bar 3 tjedna prije željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Zahvaljujemo vam unaprijed na razumijevanju. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete 099 759 0737, 099 759 0737. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona 099 233 8735, 099 233 8735. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098 880 888, 098 880 888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098 49 39 46, 098 49 39 46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098 16 19 664, 098 16 19 664. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM, Borna.
3: Hej, hej, hej, još jednom obavještavam ako netko nije čuo da danas nema čušpeza, niti ovog u 17, niti ovog kasnije. Želje nam idu, točnije čestitke od 17 sati, vaša uplaćena emisija, a do tada imamo još malo posla. Ono ke mene zanima, ljudi moji, iako čestitki, odnosno vaših želja nema, imate li možda neki loš vic, i dalje ih skupljam, čisto da znate. Pa ako imate, dojavite, jučer sam dobio dva fenomenalna.

0: Autobus Kalipso u 16:15. Pa bilo bi lijepo voziti se s njim, ha?
1: Vijesti dana.
2: Mještani Novog Golubovca podnijeli su kaznenu prijavu USKOK-u te zatražili izvanredni nadzor Državnog inspektorata zbog sumnje u nepravilnosti pri otvaranju novog eksploatacijskog polja tvrtke Golubovečki kamenolomi. Stanovnici u blizini kamenoloma upozoravaju na nesnosnu buku koja počinje već u jutarnjim satima, obilje prašine te strahuje od utjecaja miniranja na lokalni vodovod i okoliš. Zbog narušene kvalitete života, dio mještana razmišlja i o prodaji nekretnina te odlasku. Dodatno sumnju u cijeli postupak, navode mještani, bude i činjenica da je vlasnik kamenoloma ranije obuhvaćen istom USKOK-ovom akcijom kao i bivši glavni državni inspektor Andrija Mikolić. Sa druge strane, iz tvrtke Golubovečke kamenolome poručuju kako posluju strogo u skladu sa zakonom i važećim prostornim planom, te ističu da podnošenje prijave ne znači i krivnju. Iz Državnog inspektorata i Ministarstva gospodarstva potvrdili su da provjeravaju sve navode, dok općinsko vodstvo odbacuje odgovornost za novo nastalu situaciju. U Županijskoj palači u Varaždinu jučer je održana simulacijska vježba odgovora na potres pod nazivom Grekala Ivanec 2026. Vježba je temeljena na scenariju potresa na području Ivanca, a njezin je glavni cilj bio provjeriti spremnost lokalnih i županijskih službi civilne zaštite za brzo reagiranje, međusobnu koordinaciju te komunikaciju s javnošću u prvim trenucima krize. U vježbi su sudjelovali članovi civilne zaštite Ivanca i Varaždinske županije, žurne službe te nadležna ministarstva, a po prvi je put testirana i nova web platforma za bržu razmjenu podataka. Načelnica Županijskog stožera civilne zaštite Silvija Zagorec istaknula je da potresi ne poznaju granice te da je ključno kontinuirano jačati suradnju i učinkovitost svih službi kako bi se u slučaju stvarne opasnosti zaštitili ljudski životi. Varaždinska županija uputila je završni poziv svim građanima da se uključe u izradu studije potreba stanovanja i time pomognu u oblikovanju buduće stambene politike na našem području. Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna, a građani je mogu ispuniti još samo nekoliko dana, točnije do ponedjeljka 24. kolovoza. Prikupljena mišljenja i iskustva poslužit će kao važan temelj za rješavanje ključnih stambenih izazova, od priuštivosti i dostupnosti nekretnina do poboljšanja uvjeta života u gradovima i općinama diljem županije. Poveznica na anketu dostupna je na službenim mrežnim stranicama Varaždinske županije. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u utorak 25. kolovoza u Lepoglavi. Akcija će se provesti u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati. Namijenjena je djelatnicima kaznionice u Lepoglavi, no iz Crvenog križa pozivaju i sve ostale građane, kako redovite darivatelje, tako i one koji to žele postati po prvi put, da se odazovu u što većem broju. Organizatori podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te pozivaju sve ljude dobre volje da jednim malim činom i darivanjem dragocjene tekućine pomognu u spašavanju ljudskih života. Grad Ivanec s velikim veseljem najavljuje glazbeni program u sklopu ljetnih događanja na otvorenom. Sutra s početkom u 21 sat na gradskoj špici u Ivancu održat će se koncert renomiranog hrvatskog rock sastava Psihomodo Pop. Organizatori pozivaju sve sugrađane i posjetitelje da se pridruže ovom kulturnom i zabavnom događaju te uživaju u bogatom glazbenom programu. Ulaz na koncert je slobodan za sve posjetitelje. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec održalo još dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi, ovoga puta u Klenovniku i tvornici obuća Ivančica. Akcija u Klenovniku održana je u prostorijama DVD-a, a bila je namijenjena djelatnicima bolnica i građanima šireg klenovničkog područja. Darivanju su pristupila 23 darivatelja, a prikupljena je ukupna 21 doza krvi. Akcija je potom nastavljena u tvornici Ivančica, gdje su djelovalo još 27 darivatelja. Tom je prilikom prikupljeno 18 doza krvi, tako je tijekom dviju akcija ukupno prikupljeno 39 doza. Posebno veseli podatak da su se humanoj obitelji darivatelja pridružila i 4 nova člana, 3 darivateljice i 1 darivatelj. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec zahvalili su svim sudionicima na vremenu, dobroj volji i spremnosti da darivanjem krvi pomognu ljudima kojima je ona potrebna. Gradski park u Ivancu krajem kolovoza i početkom rujna pretvorit će se u veliki plesni podij na otvorenom. Građane očekuju besplatne plesne radionice i plesnjaci, a program je pokrenut na prijedlog samih mještana u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca. Provedba je povjerena stručnjacima iz plesnog kluba Takt Varaždin. Plesne večeri održavat će se petkom, 28. kolovoza i 4. rujna na raspored je Disco Fox, dok je 11. rujna rezerviran za latino ritmove salse. Svakog termina od 20 sati organizirana je radionica uz stručne voditelje, nakon čega od 21 sate slijedi opušteni plesnjak sve do 23 sata. Program je besplatan i otvoren za sve generacije, od početnika do iskusnih plesača. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva sve branitelje, njihove obitelji i ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ciljem očuvanja uspomene na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i za odavanje počasti svim mještanima općine Donja Voča koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Program počinje u 9 sati okupljanjem u prostorijama udruge gradi DVD-a Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti slijedi sportsko-rekreativno natjecanje u 4 discipline. Beli, visećoj kuglani, gađanju iz zračne puške te bacanju kamena s ramena uz zajedničko druženje. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voča. U Stažnjevcu se ove nedjelje 23. kolovoza održavaju 18. stažnjevečki susreti. Riječ je o tradicionalnoj sportsko-rekreacijskoj manifestaciji koju organizira Udruga za šport i rekreaciju Stažnjeveca, koja i ove godine donosi brojne šaljive i pomalo neobične discipline. Natjecatelje očekuju već poznata potezanja užeta, skakanje u vreći, skok s mjesta i bacanje potkove, ali i neke nove zabavne discipline. Okušat će se tako u okretnoj jabuci, prenošenju vode ručnikom na čelu, vožnji tačkama na lijepo s putnikom, brzinskom preslačenju i nošenju jajeta u žlici. Mještanima Stažnjevca, koji se natječu u ekipama Centar, na Malenom brijegu i Otok Ljubavi, ove će se godine pridružiti i ekipe DVD-a Gačice, Bedenca i Lepoglavske Vesi. Natjecanja počinju u 14 sati na igralištu Vinski potok, a proglašenje pobjednika i dodjela nagrada predviđene su oko 18 sati i 30 minuta. Nakon natjecanja slijedi veselica uz domaću glazbu. Organizatori pozivaju sve da dođu navijati, zabaviti se i provesti nedjeljno poslijepodne u dobrom društvu. U Novom Marofu i naseljima Mađarevo ključ i presečno uskoro počinju radovi na obnovi horizontalne prometne signalizacije. Ugovor vrijedan nešto više od 26.000 eura potpisali su gradonačelnik Siniša Jenkač i direktor tvrtke Crtorac signalizacija Tomo Ježovita. Radovima će se obnoviti postojeće oznake na nerazvrstanim cestama i parkiralištima s ciljem veće preglednosti i sigurnosti svih sudionika u prometu. Gradonačelnik Jenkač istaknuo je kako grad kontinuirano ulaže u održavanje prometne infrastrukture, naglasivši da je prometna sigurnost ključan dio brige o kvaliteti života građana. Radovi kreću odmah, a njihov se završetak planira u roku od 30 dana. Općina Vidovec objavila javni natječaj za korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na ovogodišnjoj zeljarijadi. Natječaj je raspisao općinski načelnik Bruno Hranić, a odnosi se na zakup asfaltiranih površina u vlasništvu općine tijekom održavanja ove tradicionalne i prepoznatljive vidovečke manifestacije. Svi zainteresirani ugostitelji svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do ponedjeljka 31. kolovoza do 14 sati. Detalji natječaja dostupni su na službenim stranicama općine Vidovec.
1: Sport.
2: Nogometni centar Maruševec Vinica poziva djecu od 5 do 16 godina da se uključe u školu nogometa. Centar je zajednički projekt klubova Rudar 47 iz Donjeg Ladanja, Vinice i Omladinca iz Jurketinca, a cilj je djeci s područja Maruševca i Vinice omogućiti kvalitetne treninge, natjecanja i druženje. Mlađi nogometaši mogu trenirati u više uzrasnih kategorija, od U9 do U18, dok je u planu i formiranje najmlađe u 7 selekcije za djecu vrtićkog uzrasta. Iz centra ističu kako sport kod djece razvija timski duh, disciplinu i zdrave životne navike. Informacije o upisima mogu se dobiti kod Luke Gašparića na broj 098-978-6101 ili Marija Hrnčića na broj 099-517-9093. U subotu od 21 sat Varaždin gostuje na Maksimiru kod Dinama u sklopu četvrtog kola Supersport HNL-a. Sastav sa sjevera u Zagrebe stiže na valovima velikog samopouzdanja nakon fantastičnog otvaranja prvenstva i tri uzastopne pobjede protiv Hajduka, Rijeke i Slaven Belupa. Pred Varaždincima je najteži prvenstveni ispit, no utakmica dolazi u trenutku kada je Dinamo razapet između dvije ključne utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Varaždina Nikola Šafarić ističe da je ovo idealan trenutak za gostovanje na Maksimiru. Sigurno je da je najteže igrati protiv Dinama na Maksimiru, ali dolazimo u najboljem ozračju. Moramo biti hrabri i na najvišoj razini, jer se bez toga tamo ne može do rezultata. Vjerujemo u sebe i nadamo se dobroj prezentaciji, istaknuo je Šafarić. Nogometni klub Varteks dovao je zvučno pojačanje u vrhu napada. U redove Bumbara stigao je 27-godišnji brazilski napadač Thiago Pato. Pato punim imenom Thiago de Oliveira dobro je poznato lice ljubiteljima lokalnog nogometa. Prije dvije sezone bio je ponajbolji strjelac treće lige Sjever u dresovima Nedelišća i Pitomače, postigavši ukupno 22 pogotka. Nakon epizode u Luksemburgu, Brazilac s talijanskom putovnicom vraća se u Hrvatsku i ne skriva zadovoljstvo dolaskom u Varaždin.
1: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Nastavlja se toplo i sparno vrijeme, a kasnije poslijepodne i navečer mjestimice će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilni. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz pljuskove, prolazno i vrlo jak. Subota nam donosi ugodnije vrijeme i dalje uz povremeno više oblaka, a još mjestimice može pasti i malo kiše. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju pretežno ili djelomično sunčano uz slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 27 i 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Bump mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura. 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečijak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: 6. Poslje podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
1: Lijepo sam vas zamolio za neki loš vic, javio mi se Josip i poslao fotku. Dakle, na fotke je čovjek koji drži litru krvi i na fotke je komarac. I kaže čovjek ovako: evo ti ovdje dovoljno krvi i za tebe i za tvoju obitelj, samo nas pusti da spavamo. A komarac veli: a ne, ne, ja ne uzimam mito, ja delam pošteno.

0: cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela Gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Prometni info.
6: To se tiče situacije na cestama, sve ok, poteškoća nema, ništa ne javljate, neka samo tako bude i dalje. Svi znamo da nam ovaj vikend donosi Špancirfest, što znači puno, puno prometa u centru Varaždina i okolice. Ukoliko idete, spremite živce, ako pak idete na jug, ako idete na godišnji, lijepo odmorite i predahnite. A ako putem nešto zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
3: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
6: E da, ljudi moji, što smo bili skupa danas, bili smo. To će biti to od mene. Ako se pitate sad pa kako to, možda niste čuli, ali od 17 sati imamo čestitke koje traju sve do pola deset, dakle do kasnih noćnih sati. To kasno kako kome, ali u globalu nakon devet mnogi idu u krevet. Evo, malo bacam rime i ponosim se time. Svima želim ugodan vikend, petak i subotu, a mi se onda čujemo na početku nedjelje od 8.15. Do tada stoji ona, čuvajte se, mazite se, pazite se, kako kaže naš Robi, i slušajte Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
0: Slušate Sjeverni

Draga moja Silvija, sretan ti 50. rođendan. Kažu da život počinje u 50. pa je vrijeme za nove avanture, puno smijeha i još više lijepih trenutaka. Uživaj u svom danu, zapleši, nasmij se i dobro proslavi svoj rođendan. Želi ti tvoj suprug.

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše na svijetu.

Naša najdraža baka Silvija. Danas puniš 50 godina, a nama si i dalje najljepša i najbolja baka na svijetu. Hvala ti za sve poljupce, zagrljaje, igre, smijeh i ljubav koju nam daješ. Želimo ti puno zdravlja, sreće, veselja i još puno rođendana koje ćemo zajedno proslaviti. Volete do neba i natrag tvoji Mišel, Marcela i Vilim.

Draga mama i baka Silvija, sretan ti 50. rođendan. Želimo ti još puno veselih trenutaka koje ćemo zajedno stvarati i pamtiti. Puno te vole tvoja kći, zet i unuci Mišel, Marcela i Vila.

0: sam zapravo ja.
1: Draga punice, želim ti puno zdravlja, sreće, veselja i što više razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan donese nešto lijepo, a godine koje dolaze budu ispunjene lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. Tvoj zet Nikola.

0: poslijepodne u Sjeverni FM.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfheim smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
5: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
6: Prsa pileća svježa 4,79 eura za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litra 85 centi. Pivo Jelen, pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečjak 4,99 eura. Napolitanke voćne 740 grama, Kestlin 2 eura 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7 eura 99 centi. Organizator za auto prtljažnik 53 x 32 x 32 3 eura 99 centi. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4 eura 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
7: Branka, 100% najjeftinija.
8: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga ujna Silvija, od srca ti želimo da ti se ostvari sve što poželiš i da si u još jednoj godini života uvijek zdrava, sretna, zadovoljna i uspješna. Sretan rođendan želi ti nećak Matija s Mihaelom.

Draga ujna Silvija, želimo ti od srca puno sreće, zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka. Sretan 50. rođendan od nećaka Jožeka s Ivanom. Ana i Josipa šalju puno pusa.

Draga naša Silvija, od srca ti želimo sretan 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja i lijepih trenutaka provedenih s obitelji i dragim ljudima. Uživaj u proslavi svojih prvih 50. Žele ti svekar i svekrva, a željama se pridružuje i Šolić.

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše na svijetu.

Birajte mudro iz kartice kataloga Već od srijede. Odobrena tjestenina Maraudi 400 grama, samo 99 centi. Troškovni toaletni papir 20 komada, 4,99. Pšenično glatko brašno 5 grama, 2,75. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Naša najdraža baka Silvija, danas puniš 50 godina, a nama si i dalje najljepša i najbolja baka na svijetu. Hvala ti za sve poljupce, zagrljaje, igre, smijeh i ljubav koju nam daješ. Želimo ti puno zdravlja, sreće, veselja i još puno rođendana koje ćemo zajedno proslaviti. Volete do neba i natrag tvoji Mišel, Marcela i Vili.

Draga ujna Silvija, želimo ti od srca puno sreće, zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka. Sretan 50. rođendan od nećaka Jožeka s Ivanom. Ana i Josipa šalju puno

Draga mama i baka Silvija, sretan ti 50. rođendan. Želimo ti još puno veselih trenutaka koje ćemo zajedno stvarati i pamtiti. Puno te vole tvoja kći, zet i unuci Mišel, Marcela i Vila.

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše na svijetu.

Inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona

drugo, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. U slučaju da uplaćujete čestitke povodom nekog događaja, molimo vas da iste donesete ili pošaljete putem e-maila na vrijeme, što bi u prijevodu značilo bar 3 tjedna prije željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Zahvaljujemo vam unaprijed na razumijevanju. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona 099

0: kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664, 098-16-19-664. Slušali ste oglasnik, budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Naša najdraža baka Silvija, danas puniš 50 godina, a nama si i dalje najljepša i najbolja baka na svijetu. Hvala ti za sve poljupce, zagrljaje, igre, smijeh i ljubav koju nam daješ. Želimo ti puno zdravlja, sreće, veselja i još puno rođendana koje ćemo zajedno proslaviti. Volete do neba i natrag tvoji Mišel, Marcela i Vilim.

Draga mama i baka Silvija, sretan ti 50. rođendan. Želimo ti još puno veselih trenutaka koje ćemo zajedno stvarati i pamtiti. Puno te vole tvoja kći, zet i unuci Mišel, Marcela i Vili.

Draga ujna Silvija, želimo ti od srca puno sreće, zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka. Sretan 50. rođendan od nečaka Jožeka s Ivanom. Ana i Josipa šalju puno pusa.

Draga naša Silvija, od srca ti želimo sretan 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja i lijepih trenutaka provedenih s obitelji i dragim ljudima. Uživaj u proslavi svojih prvih 50. Žele ti svekar i svekrva, a željama se pridružuje

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše na svijetu.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Marketing Sjeverno FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Naša najdraža baka Silvija, danas puniš 50 godina, a nama si i dalje najljepša i najbolja baka na svijetu. Hvala ti za sve poljupce, zagrljaje, igre, smijeh i ljubav koju nam daješ. Želimo ti puno zdravlja, sreće, veselja i još puno rođendana koje ćemo zajedno proslaviti. Volete do neba i natrag tvoji Mišel, Marcela i Vili.

Draga mama i baka Silvija, sretan ti 50. rođendan. Želimo ti još puno veselih trenutaka koje ćemo zajedno stvarati i pamtiti. Puno te vole tvoja kći, zet i unuci Mišel, Marcela i Vilim.

Draga ujna Silvija, od srca ti želimo da ti se ostvari sve što poželiš i da si u još jednoj godini života uvijek zdrava, sretna, zadovoljna i uspješna. Sretan rođendan želi ti nećak Matija s Mihaelom.

0: Северный FM.
1: Bamt mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenja French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: A suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Dizajnerski stol i stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga ujna Silvija, želimo ti od srca puno sreće, zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka. Sretan 50. rođendan od nećaka Jožeka s Ivanom. Ana i Josipa šalju puno pusa.

Draga naša Silvija, od srca ti želimo sretan 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja i lijepih trenutaka provedenih s obitelji i dragim ljudima. Uživaj u proslavi svojih prvih 50. Žele ti svekar i svekrva, a željama se pridružuje i Šolta.

Draga moja Silvija, sretan ti 50. rođendan. Kažu da život počinje u 50. pa je vrijeme za nove avanture, puno smijeha i još više lijepih trenutaka. Uživaj u svom danu, zapleši, nasmij se i dobro proslavi svoj rođendan. Želi ti tvoj suprug.

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najbolje.

Draga mama i baka Silvija, sretan ti 50. rođendan. Želimo ti još puno veselih trenutaka koje ćemo zajedno stvarati i pamtiti. Puno te vole tvoja kći, zet i unuci Mišel, Marcela i Vilin.

Punice. Želim ti puno zdravlja, sreće, veselja i što više razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan donese nešto lijepo, a godine koje dolaze budu ispunjene lijepim trenucima i nezaboravnim uspomenama. Tvoj zet

0: i zavlije.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Draga ujna Silvija, od srca ti želimo da ti se ostvari sve što poželiš i da si u još jednoj godini života uvijek zdrava, sretna, zadovoljna i uspješna. Sretan rođendan želi ti nećak Matija s Mihaelom.

0: zabave i malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
3: Vježbom Grekala Ivanec 2026. provjerena spremnost službi za potres. Nova akcija darivanja krvi u Lepoglavi. Odazovite se i pomozite spasiti živote. Psihomodo Pop sutra na gradskoj špici u Ivancu. Koncert je besplatan. U Klenovniku i Ivančici prikupljeno 39 doza krvi. 4 nova darivatelja. Stažnjevački susreti donose neobične discipline, natjecanje i veselicu. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Ivanečka stručnjakinja Stella Gotala, nova izbornica ženske nogometne reprezentacije Zimbabvea. Ivančica i Golubovec remizirali 3-3, Ivančane čeka gust nogometni raspored. 19:15, dobar vam dan, poštovani slušatelji. Slušali ste, malo prije ste slušali, kratke rezime današnjih tema Ivanečkog dnevnika, za koji su informativu pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja vas i vodi kroz današnje izdanje istog. Vremensku prognozu, kao i svakog dana, pripremili su prognotičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju ponovno za vas odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz Radio Sjeverni FM i saznajte što više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
3: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u utorak 25. kolovoza u Lepoglavi. Akcija će se provesti u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati. Namijenjena je djelatnicima kaznionice u Lepoglavi, no iz Crvenog križa pozivaju i sve ostale građane, kako redovite darivatelje, tako i one koji to žele postati po prvi put, da se odazovu u što većem broju. Organizatori podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te pozivaju sve ljude dobre volje da jednim malim činom i darivanjem dragocjene tekućine pomognu u spašavanju ljudskih života. Grad Ivanec s velikim veseljem najavljuje glazbeni program u sklopu ljetnih događanja na otvorenom. Sutra s početkom u 21 sat na gradskoj špici u Ivancu održat će se koncert renomiranog hrvatskog rock sastava Psihomodo Pop. Organizatori pozivaju sve sugrađane i posjetitelje da se pridruže ovom kulturnom i zabavnom događaju, te uživaju u bogatom glazbenom programu. Ulaz na koncert je slobodan za sve posjetitelje. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec održalo je još dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi, ovoga puta u Klenovniku i tvornici obuća Ivančica. Akcija u Klenovniku održana je u prostorijama DVD-a, a bila je namijenjena djelatnicima bolnica i građanima šireg klenovničkog područja. Darivanju su pristupila 23 darivatelja, a prikupljena je ukupna 21 doza krvi. Akcija je potom nastavljena u tvornici Ivančica, gdje su djelovalo još 27 darivatelja. Tom je prilikom prikupljeno 18 doza krvi, tako je tijekom dviju akcija ukupno prikupljeno 39 doza. Posebno veseli podatak da su se humanoj obitelji darivatelja pridružila i 4 nova člana, 3 darivateljice i 1 darivatelj. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec zahvalili su svim sudionicima na vremenu, dobroj volji i spremnosti da darivanjem krvi pomognu ljudima kojima je ona potrebna. U Stažnjevcu se ove nedjelje 23. kolovoza održavaju 18. stažnjevački susreti. Riječ je o tradicionalnoj sportsko-rekreacijskoj manifestaciji koju organizira Udruga za šport i rekreaciju Stažnjeveca, koja i ove godine donosi brojne šaljive i pomalo neobične discipline. Natjecatelje očekuju već poznata potezanja užeta, skakanje u vreći, skok s mjesta i bacanje potkove, ali i neke nove zabavne discipline. Okušat će se tako u okretnoj jabuci, prenošenju vode ručnikom na čelu, vožnji tačkama na slijepo sputnikom, brzinskom preslačenju i nošenju jajeta u žlici. Mještanima Stažnjevca, koji se natječu u ekipama Centar, na Malenom brijegu i Otok Ljubavi, ove će se godine pridružiti i ekipe DVD-a Gačice, Bedenca i Lepoglavske Vesi. Natjecanja počinju u 14 sati na igralištu Vinski potok, a proglašenje pobjednika i dodjela nagrada predviđene su oko 18 sati i 30 minuta. Nakon natjecanja slijedi veselica uz domaću glazbu. Organizatori pozivaju sve da dođu navijati, zabaviti se i provesti nedjeljno poslijepodne u dobrom društvu. Gradski park u Ivancu krajem kolovoza i početkom rujna pretvorit će se u veliki plesni podij na otvorenom. Građane očekuju besplatne plesne radionice i plesnjaci, a program je pokrenut na prijedlog samih mještana u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca. Provedba je povjerena stručnjacima iz plesnog kluba Takt Varaždin. Plesne večeri održavat će se petkom, 28. kolovoza i 4. rujna na rasporede Disco Fox, dok je 11. rujna rezerviran za latino ritmove salse. Svakog termina od 20 sati organizirana je radionica uz stručne voditelje, nakon čega od 21 sate slijedi opušteni plesnjak sve do 23 sata. Program je besplatan i otvoren za sve generacije, od početnika do iskusnih plesača.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
3: Ivanečka nogometna stručnjakinja Stella Gotal imenovana je novom izbornicom ženske nogometne reprezentacije Zimbabvea, poznate kao Mighty Warriors. Gotal je prethodno vodila žensku reprezentaciju Gibraltara, a sada preuzima novi izazov na klupi zimbabveanske reprezentacije. Ima UEFA pro licencu, a iskustvo je stjecala i u nogometnim strukturama Hrvatske i Saudijske Arabije. Iz tamošnjeg nogometnog saveza poručili su kako u Zimbabve donosi veliko iskustvo u ženskom nogometu i razvoju reprezentacije. Gotal je nakon imenovanja poručila da je ponosna i počašćena što preuzima ovaj novi izazov. U prijateljskom nogometnom susretu odigranom u Ivancu pred više od 100 gledatelja, Ivančica i Golubovec podijelili su bodove odigravši izjednačenih 3-3. Mrežu gostiju za Ivančicu tresli su Ivan Josipović, Ivan Vinceković i Rafael Kaporosis i Moes. S druge strane, za Golubovec jedan pogodak postigao Robert Kuharić, dok se Dario Bobek dva puta upisao u strijelce. Pred Ivančanima je sada gust raspored. Već sutra očekuje ih otvaranje sezone i utakmica prvog kola 3. Hrvatske nogometne lige Sjever protiv Garića u Garešnici, dok će utorak od 17 sati i 30 minuta na domaćem terenu ugostiti Lepoglavu u sklopu 16. finala Županijskog kupa.
0: Prognoza vremena.
4: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi ugodnije vrijeme i dalje uz povremeno više oblaka, a još mjestimice može pasti i malo kiše. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju pretežno ili djelomično sunčano uz slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 27 i 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: vam tmače akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura, klima pokretna 2 kW 199 eura, mini bageri 8,6 konjskih snaga 4998 eura, letva 5x4x4 2,99 €, koselica traktor 12 konja 1469 eura, robot koselice Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF, Moto C4 400 5699 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €, dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole videa uvida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Svijetska. Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram. Sir Gauda 4,79 eura za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura. Rajčica domaća 99 centi za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga ujna Silvija, želimo ti od srca puno sreće, zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka. Sretan 50. rođendan od nečaka Jožeka s Ivanom. Ana i Josipa šalju puno pusa.

Draga naša Silvija, od srca ti želimo sretan 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja i lijepih trenutaka provedenih s obitelji i dragim ljudima. Uživaj u proslavi svojih prvih 50. Žele ti svekar i svekrva, a željama se pridružuje i šogor.

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše na

Naša najdraža baka Silvija. Danas puniš 50 godina, a nama si i dalje najljepša i najbolja baka na svijetu. Hvala ti za sve poljupce, zagrljaje, igre, smijeh i ljubav koju nam daješ. Želimo ti puno zdravlja, sreće, veselja i još puno rođendana koje ćemo zajedno proslaviti. Volete do neba i natrag tvoji Mišel, Marcela i Vilim.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300. Ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Bamt mače akcija. Kvadelin High 650 je 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga mama i baka Silvija, sretan ti 50. rođendan. Želimo ti još puno veselih trenutaka koje ćemo zajedno stvarati i pamtiti. Puno te vole tvoja kći, zet i unuci Mišel, Marcela i Vila.

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše na svijetu.

Draga ujna Silvija, želimo ti od srca puno sreće, zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka. Sretan 50. rođendan od nečaka Jožeka s Ivanom. Ana i Josipa šalju puno pusa.

Draga naša Silvija, od srca ti želimo sretan 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja i lijepih trenutaka provedenih s obitelji i dragim ljudima. Uživaj u proslavi svojih prvih 50. Žele ti svekar i svekrva, a željama se pridružuje i šogor.

Draga moja Silvija, sretan ti 50. rođendan. Kažu da život počinje u 50. pa je vrijeme za nove avanture, puno smijeha i još više lijepih trenutaka. Uživaj u svom danu, zapleši, nasmij se i dobro proslavi svoj rođendan. Želi ti tvoj suprug.

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše na svijetu.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Draga ujna Silvija, od srca ti želimo da ti se ostvari sve što poželiš i da si u još jednoj godini života uvijek zdrava, sretna, zadovoljna i uspješna. Sretan rođendan želi ti nećak Matija s Mihaelom.

Draga Ujna Silvija, želimo ti od srca puno sreće, zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka. Sretan 50. rođendan od nećaka Jožeka s Ivanom. Ana i Josipa šalju puno pusa.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Draga naša Silvija, od srca ti želimo sretan 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja i lijepih trenutaka provedenih s obitelji i dragim ljudima. Uživaj u proslavi svojih prvih 50. Žele ti svekar i svekrva, a željama se pridružuje i Šolj.

Draga ujna Silvija, želimo ti od srca puno sreće, zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka. Sretan 50. rođendan od nečaka Jožeka s Ivanom. Ana i Josipa šalju puno pusa.

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše na svijetu.

Draga ujna Silvija, od srca ti želimo da ti se ostvari sve što poželiš i da si u još jednoj godini života uvijek zdrava, sretna, zadovoljna i uspješna. Sretan rođendan želi ti nećak Matija s Mihaelom.

Draga moja Silvija, sretan ti 50. rođendan. Kažu da život počinje u 50. pa je vrijeme za nove avanture, puno smijeha i još više lijepih trenutaka. Uživaj u svom danu, zapleši, nasmij se i dobro proslavi svoj rođendan. Želi ti tvoj suprug.

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše na svijetu.

Naša najdraža baka Silvija. Danas puniš 50 godina, a nama si i dalje najljepša i najbolja baka na svijetu. Hvala ti za sve poljupce, zagrljaje, igre, smijeh i ljubav koju nam daješ. Želimo ti puno zdravlja, sreće, veselja i još puno rođendana koje ćemo zajedno proslaviti. Volete do neba i natrag tvoji Mišel, Marcela i Vili.

Draga ujna Silvija, želimo ti od srca puno sreće, zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka. Sretan 50. rođendan od nečaka Jožeka s Ivanom. Ana i Josipa šalju puno pusa.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše

mama i baka Silvija. Sretan ti 50. rođendan. Želimo ti još puno veselih trenutaka koje ćemo zajedno stvarati i pamtiti. Puno te vole tvoja kći, zet i unuci Mišel, Marcela i Vilim.

draga naša Silvija, od srca ti želimo sretan 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja i lijepih trenutaka provedenih s obitelji i dragim ljudima. Uživaj u proslavi svojih prvih 50. Žele ti svekar i svekrva, a željama se pridružuje i Šogor. Yeah!

Draga mama Silvija, danas slaviš svojih 50 godina, a mi slavimo što te imamo. Hvala ti za svaku riječ, svaki zagrljaj i svu ljubav koju si nam kroz život pružila. Želimo ti puno zdravlja, sreće, smijeha, veselja i dana ispunjenih ljudima koje voliš. Tvoji sin i kći vole te najviše na svijetu.

Draga ujna Silvija, želimo ti od srca puno sreće, zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka. Sretan 50. rođendan od nećaka Jožeka s Ivanom. Ana i Josipa šalju puno pusa.

Draga naša Silvija, od srca ti želimo sretan 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja i lijepih trenutaka provedenih s obitelji i dragim ljudima. Uživaj u proslavi svojih prvih 50. Žele ti svekar i svekrva, a željama se pridružuje i šokolad.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.